0: pit mantar. Tapi ya tak kaki dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalah aturan. Numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di Ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Ding.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Boten prayogi ketungkul. Saenipun tumungkul kadya pari kelu, tumungkul amari kelu. Ketungkul lampah naif penjumlahan. Angka pinten kemawon dipun jumlah pinten kemawon. Boten badhe dumugi infinitum. Lambang tan kena kinaya ngapa ilahiyah. Penjumlahan boten dumugi ancas ingkang sinedya. Semanten ugi pengkalian utawi perkalian. Selebriti ingkang sakmenika gayanipun gontas gantos pasangan. Menapa para nupeksa badhe tiru-tiru kawin cerai ngantos bingkong menapa potol muntunipun. Menika boten badhe dumugi boten badhe gayuh infinitum.

0: Kang Mbok menika malah muwun. Ana apa Dimas Kertosari?
1: Dimas Gunung Sari.
0: Inji, inji. Inji. Wonten napa Kang Mbok?
1: Ora napa-apa, Dimas.
0: Wah, menawi mboten wonten menapa-menapa kok Kang Mbok muwun menika kula kok mboten pitados menika tentu wonten menapa-menapa. Piye, Dimas? Ki ana apa to? Kok Kang Mbok muwun kuwi ana apa?
2: Menika istanipun jumbuh kalian. Haturipun awakipun piyambak nalika wonten sanesipun Kanjeng Rama.
0: Oh, dados Kang Mbok menika anggenipun muwun. Perkawis Kang Mbok sampun mireng kawartos menika, yen no Kang Mbok. Kang Mbok menika mboten perlu dipun penggalih. Menika namung wartos kok. Sinten ngertos menika namung badhe mitenah kalian Kang Mbok galuh supados cabar anggenipun daup kalian Kang Mas Panji Waneng Pati. Saged kemawon Kang Mbok.
2: Rama.
0: Nggih to Rama, monggo-monggo Rama, monggo.
3: Iya, iya.
1: Rama. Monggo. Monggo Rama.
3: Putrane Sun Galuh Candra Kirana. Kok sira rewangi gagang aking. Anggonira nyandang menganggo banjur kaya ngono ki kepriye?
1: Rama Prabu
3: sira putraning Sun lho Sun ki ratu.
1: Engkang agung pangapuntenipun Rama.
3: Leng agem. Ageman kan ya ditata.
1: Inci.
3: Aku ora medho menawa sira runtang ranting atinira. Mergo apa? Mbok menawa atinira wis kebacut. Tukul katresnan marang Angger Panji Waneng Pati. Nanging nganti tekan titi mongso iki durung ana keterangan kagumah tok. Tak ngono.
1: Kler sinjih ngendi kok dalem rop.
3: Ning kabeh kuwi mau kudu digelar digulung, Ger. Jeneng jodho kuwi yen pancen. Gusti Kang Murbeng Jagat Mengko. Manci sira pancen dadi garwane Panji Waneng Pati. Kuwi arepa dialang-alang ana gunung, dialang-alang ana segara. Mesti bakal kelakon.
1: Inci Rama.
3: Ning senajan katone wis padha ditresnani. Katon wis caket atine. Dempet atine. Nanging yen Gusti ora marang ati, mesti bakal pisah. Dadi yen penggalihira saiki sira gegering dhewe. Sira ora bisa nglipur atinira, ora bisa kepiye supaya atinira ora kaya ngono kuwi. Sebab yen sira sungkawa, sira susah. Kuwi ora mung sira sing susah, ibunira uga susah. Ingsun uga susah.
1: Injir.
3: Rama uga ora mentala.
1: Iya,
3: nyawang putra Kang. Kaya Kang sira takake iku.
0: Kang Mbok ingkang yakin kemawon Kang Mbok. Kang Mbok kula aturi pitados. Ingkang dipun ngendikaken Rama menika leres. Menika sampun dados rembakipun para sepuh. Menapa inggih badhe kelampahan Siwa Prabu Lembu Ami Luhur menika badhe cidra ing janji rak mboten badhe kelampahan.
1: Kabeh ngendi kamu bener Dimas, nabung punten dalem sewu inggih Rama.
3: Iya. Piye-piye.
1: Kula badhe matur wonten ngrasa dalem.
3: Neng agemane kuwi dibenake dhisik. Banjur kaya ngono.
1: Injir Rama.
3: Rama mresane ora tegel.
1: Sedaya lebat nyuwun pangapunten dalem injir Rama. Iya, iya, iya. Saestunipun sedih yang manah kula. wiwit kula nyumpen.
3: Ngimpi?
1: Leresin jero.
3: Sira ngimpi apa, Ngger?
1: Nalika kula nyumpen, kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing sak lebeting pasumpenan menika suka sami suka. Nitih baita wonten sak tengahing samudra. Nanging wonten ing mriku Rama. Kula langen asmara wonten sak tengahing samudra wonten sak tengahing baita. Mboten mangertos sangkan paranipun.
3: Iya. Yeah.
1: Lajeng wonten ombak ingkang ageng. Nemah kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Kula ngantos kados-kados pisah. Mboten caket gondelan kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing mriki menika Rama. Pasumpenan kula mboten saged kula supekaken.
3: Dadi penggali ronggone Sungkawa kuwi merga gendulan sira ngimpi, sira nyumpena.
1: Injih, namung
3: padha lelangan ing tengahing samudra, katempuing samudra kuwi nganti bisa pisah karo
1: Kang Mas Panjiwaning Pati.
3: Kuwi rak mung ngimpi. Impen,
1: Injir,
3: impen kuwi lak kembange wong turu. Kok njur tok ugemi banget banget ki kepiri?
1: Anggen kula ngugemi. Sak menika wonten wartos ingkang santer. Para abdi perjurit sami nyariosaken. Ingkang kapinujon kula mireng piyambak. Ingkang sami nyariosaken pilih Kang Mas Panji waning pati. Sak menika sampun daup kalian putranipun. Regi ana patih Kuduna Warsa ing Jenggala Rama. Menika ingkang dadosaken sakiting manahku.
3: Reneng kuwi lagi kabar. Wiwit saiki aja tok penggalih dhisik. Bab ngono. Rama uga wis utusan Patih Jayabadra supaya nyetakake kabar sing tekan ana ing Kediri kuwi.
1: Dados
3: mengko yen pancen Panjiwaning Pati, anggere Panjiwaning Pati kuwi pancen wis daup tenan karo anak iki Patih Kudanawarsa Anggreni.
1: Leresin.
3: Kuwi lah dirembuk meneh mengko kepriye.
0: Nah, kejai menika.
3: Dadi aja tok.
0: Nah, leres, Inci.
3: Pikir saka saiki, Nger.
0: Menawi menika ngantos kelampahan saestu, Kang Mbok menika gadah kula, Kang. Kula mboten trima, Kang Mbok.
1: Dimas kula.
0: Kula mboten trima wet menika mujudaken pangino. Inci to.
3: Nah. Lho.
1: Matur pun, Dimas.
3: Kadange rogo tresno karo sliramu kok, Nger.
1: Inci, Romo.
3: Ya wis saiki ngono. Rening Rama lagi utusan Patih Jayabadra. Sinambi nunggu keterangane Patih Jayabadra, saiki sira ingsun keparengake ngaso, ya. Ning nggone Menggalih ya digelar digulung. Ya tresna ya tresna. Ning kudu sing bisa.
1: Inci. Setya mendika dalem padhe kula stokake rum.
3: Wis. Iki Kang Mbak Ayumu derek no, supaya mengasuh.
0: Oh, inji, sendiko.
3: Karo, padha dilipur.
0: Oh, inji, yang ini pengadisan.

0: Iya. Tak tompo kaki Brajanata sembah sungkemu marang Rama. Pangestune Rama wae tumrapo marang sliramu Brajanata.
1: Iji. Sangeting pamudi kula Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mugi saestu mimbu ana kekiatan saklaminipun kula nderek ngayom wonten ing negari Jenggala mriki.
0: Iya. Prayogakno.
1: Inji, sendiko.
0: Kang Mbok. Kili Roro Sundi.
2: Iya, Yayi.
0: Ngaturaken sugeng rawuhipun lenggah wonten ing pendhapi Jenggala mriki.
2: Pangestumu, Yayi Prabu Lembu Amiluhur, kales ing rubeda marak kuning resane sliramu.
0: Nggih.
2: Sliramu piye, Yayi?
0: Piye? Pangestunipun Kang Mbok wilujeng widodone ring Sekara-kara.
1: Semanten ugi kula ngaturaken sungkem kula kunjuk Wadewi Kili Roro Sundi.
2: Iya, iya, Kaki. Tak tompo. Pamuji ku wae ya, Kaki ya.
1: Iji, sangeting pamudi kula, Wadi.
0: Wenengan.
3: Inje kula Rama.
0: Atur sungkem marang wakmu Roro Sundi.
3: Inje nyuwun pangapunten po ngaturaken sungkem pangabekti kula punjuk po.
2: Iso Nini. Sungkemmu gak tompo ganti remening penggalihku ya Nini ya. Pamujine bibi wae kanggo sliramu.
3: Inje sanget anggen kula ngundi.
0: Inji. Kang Mbok Roro Sundi.
2: Iya, piye Yayi?
0: Estunipun milo dinten menika kula ngaturi jengandika. Menapa dene anak-anak kula saestu kula kepengin mangertos kados pundi kawontenanipun waneng pati anggenipun sami mangun braya tenggal. Teko ngantos pripi kok dereng wonten sowanipun menapa malih nanjaken dhateng para kadang-kadangipun menapa dene para pinisepuh lajeng kater manggenipun sami pepasian wonten ing dalem kasatriyan.
2: Mbok menawa bener apa sing dadi pangandikamu, Yayi?
0: Lari.
2: Kaki waneng pati lan nenek Angreni supe mbok menawa angkone pepasian kuwi ya wong ya temanten anyar. Dadi ya wis lumrah nek supe lali sowan ing resane sliramu, Yayi.
0: Nggih.
2: Nek saka penggalihku kudune ora kaya ngono kuwi. Kaki waneng pati kudu aja nganti nglalekke karo kewajibane minangka pangeran.
0: Iyi, kedaipun rayih mekaten.
2: Lah iso ya.
0: Brajanata. Iya, adimu kaya ngono kuwi kepriye mungguh panemumu? Iki Rama ora duka, iki Rama mung nuntut pirsa yen lagi wae tumapak wis banjur kaya sing dingendikake wakmu Dewi Ririka Roro Kili Sundi iki banjur supe marang kewajibane rak kurang prayoga.
1: Dijir ingkang kula kuwatosaken iki perkawis menika nyatanipun saksampunipun kelampahan daup Dimas Panji Waling Pati kalian Diajeng Anggraen. Ketingalipun sak menika ugi nuwun sewu kathah kewajiban ingkang lajeng dipun lirwakaken dening Dimas Panji Waling Pati. Kula piyambak menika badhe ngemotaken kuwatos menawi Dimas Panji Waling Pati samangke malah badhe klentu tampir.
0: Iya pancen bener. Pancen bener apa sing tok ngendikake. Nanging dikepriye wae wong jejering Pangeran Pati. Mestine perkara-perkara kang kaya ngono kuwi ora perlu kudu di emotake. Mesthi wis patitis bisa mbedakake antarane katresnan lan kewajiban kaki Brajanata.
1: Ih, mestinipun inggih mekaten menika di Mas Panjiwane, Pak.
0: Ora sok mireng Kang Masmu piye ngonengane.
3: Yen kula menika ngaten lho Rama, yen Mbok Canting menika asring matur werni-werni. Jare nek manten anyar mono ya apik sing ngono kuwi, ora sah di piye-piye wis do atuh truntut. Nek jaman Mbok Canting ngono biyen nalika dadi manten pirang-pirang dina nganti sasen-sasen we durung omong-omongan ngaten Rama. Yen Kang Mas menika lho ning kula menika janjanipun nggih dos pundi ngaten. Adat saben menika yen kalian kula rak enjih lenggahan wonten taman, lajeng cih rembakan werni-werni kalian kula menika. Lajeng sakniki mboten nate blas lho Rama. Kula menika rak enjih sepi to Rama.
0: Iya. Ayo dibisa ngono. Nampa kanan iki sebab pancen Kang Masmu lagi wae ayo lelumban ning jagating asmara ngresepake ndeng dadi temanten
3: ayo menapa yen dados temanten ngaten lajeng supaya kalian kadangipun anem ngaten
2: lha yo ora nek
1: werna-werna ta
2: menengan ning wong kira yo beda-beda to yen kadangmu aneng pati kuwi lali karo sliramu ki mergo lagi seneng-seneng itu kagungan garwanya
3: Neng kula menika njih mangkel lho po mangkel menika sengit kula lajeng dos pundi ngaten lho
2: sliramu ora pareng kaya ngono kuwi kok njur sengit serik aja nene
3: lah kula menika lajeng yen wonten taman yen Mbok Canting sampun sayang nggenipun ngladosi kula nggenipun nenggani kula kula namung piyambak wo ada saben rak lajeng Kang Mas Panci Waneng Pati menika ugi lajeng rawuh ngendika werni-werni kula rak enjih remen sak menika mboten.
2: Ya wis mengko bibi tak tindak ning taman, tak ngendika sing akeh-akeh nek kadangmu nom kuwi jare serik nek sliramu ora tau manggi ngono apa kepiye?
3: Nggih, mboten kok serik ning dos pundi ngaten lho wong.
0: Ya sesuk ora ya ora.
3: Rama menika mboten ngraosaken manah kula, kula menika nggih dos pundi ngaten.
0: Ya Rama iki mestine iki ya gumun dene kok nganti kewajibane Kang Masmu aning pati nganti supe marang kewajibane. Lah iki sing dipenggalih para sepuh ki ngono kuwi.
2: Ing besuke sliramu nek kagungan garwa ngadeni piyai kagung ya bakal supe kok marang ramamu.
3: Anjir mboten kemawon yen kula menika mesti benten nggih Rama nggih nggih Kang Mas Brajanata nggih.
1: Ya sliramu kudu bisa mbedakake to.
3: Nggih mesti benten wong kula kok kalian Kang Mas Panji nggih benten ngaten.
1: Kancane nek biyen di Mas Panji waning pati ki durung kagungan garwa ning saiki ra wis ana sing kagungan ya ora kena kuwi terus duwe penganggep kaya ngono kuwi. Namung ngaten.
0: Iya kepriye kaki?
1: Menawi sambet kalian dawuhipun di Mas Panji Waning Pati. Manah kula menika tasih wonten raos kuatos.
0: Ngalari kepriye?
1: Ih, badhe kados pundi kemawon. Ngaten menika Rama ra ateges sampun mblenjani rembak kalian Paman Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Kula kuatos menawi sak mangki menika badhe damel perkawis ingkang boten sae. Ingkang saged nuwaken rengkaning kekadangan antawisipun Praja Jenggala kalian Kraton Kediri lho.
0: Ya. Aturmu iku bener Kaki Brajanata. Lan Rama dhewe uga menggalih perkara kuwi. Nanging ngono Kaki
1: Tiji.
0: Anggraini karo adimu aning pati wis padha tresnani. Iku kan kanggo patokane Rama. Banjur Rama ndhawuhake, lan sing perlu dipenggalih upamane mengko pamanmu Lembu Amisena ing Kediri mireng perkara iki. Ya mesti wae ora dadi ngopo tak kira luweh penggali lempar sebab kakung apa meneh calon ratu.
1: Lah
0: iku diwenangake yen kagungan garwa ora mung sajuga. Lah mestine wae upama runtik penggalihe iki kok ya durung nganti ngrembug Ninis Kartaji Rama wis menggalih marang adimu karo Anggraeni. Ya Rama krasa, Rama nedha nrimo awit saka pemutmu nanging mengko Rama uga bakal ngendika apa anane tak kira mengko pamanmu Lembu Amisin uga bakal nampa apa sing dadi ngendikane Rama. Ya mesake adimu Waning Pati lamun
1: kawon diajeng Candra Kirana kisah kenal.

0: tak wangsuli meneh. Bisa ngole nembang malah nginep. Apa ming? Neng kene kok nembang nang antik tekan.
1: Sing biyen kae nek jaman biyen ana. Heeh. Si salatu ngono kae piye ta?
0: Si salatu.
1: Siso kok siso.
0: Si salatu latu siso neng udutku ngono biyen ngono kuwi. Kowe garingan ora jaman ketoprak joget kae?
1: Lho yo ngerti, mula kok biyen ketoprak joget kok mesti ngene nggon weteng dek. Nek wis tekan ngarepen terus dikluk. Kuwi gambarake nek wong biyen ki sih keluwen.
0: Ngono to le. Yo ora. Kae ora keluwen. Kae iki ndingkluk, kae iki menghormati kabeh para pamirsa.
1: Heeh. Tingak-tinguk meneh. Yen tok gagas-gagas. Urip mono ngono
0: kuwi. Aku ya tau roh to toprak. Nami kula ing niki ketoprak ning kula dagelan. Ngono kuwi mbiyen ngono kuwi. Dene krajeng dagel, nek mboten dagel kula aturi guyu. Ngono kuwi ana mbiyen jaman taun
1: kuwi. Sak wijining dinten.
0: Ora ana. Sak wijining dina ora aku sak wijining dinten.
1: Ning semono mau bisa dilestareke nganti saiki. Jaman mundak jaman ana wawan ki to mesti mergo wonge ganti. Wonge duwe pikiran sing anyar supaya iki sing ora patut diilangi, ditambahi sing patut, sing luweh matis, luweh pas.
0: Iya.
1: Luweh diremeni karo sing padha meresani.
0: Ning yo ngene, tak sawang-sawang tak rasa-rasake iki nggon kaya ngene iki mau tembangan kaya ngono kuwi mau kuwi saiki dorah dikembangke. Aja meneh kaum kuwi kaum sing isih padha nom-noman, kuwi karep kuwi mbok yo ngeluti apa tegese iki do iso peduli ning nggon iki mau. Ha saiki toprak saiki ra ono kok. Lalo lalo dora iso.
1: Sing marai kesuwen, janjane iki nek dilatih yo iso. Lah nek duwe karep. Gelem sinau wong yo gampang kok. Panjen yo beda karo lagu-lagu saiki sing muni, kamu ketahuan ngene wis beda.
0: Tapi ana kok aku nonton kuwi nonton ketoprak kuwi. Dodenok gandulane ngatku, suwanku kanthi rahayu. Aku tau ngono. Kuwi toprak kuwi nganggo apa iringan kae ngono
1: kae. Yo, kabeh iki mau bisa matuk nek to gatuk karo suasana. Nah, saiki nek mune jenenge kesenian iki mau dileluri ya cara sing jaman biyen tenan ki wong ming wong ketoprak ki sandiwara. Kuwi nggambarake lelakon jaman biyen. Wong lelakon wong ki ra ana sing ngolo, ana sing becik, ana sing drengki, ana sing ora. Lah kuwi pinangka gambarane wong urip, dadi ya contone sing padha meresani. Galo, wong ki nek tumindak ala, sesuk undu-unduane kaya ngono kae. Ning nek kowe bener kaya kae lho sing dadi kae. Entek-entekane ya kepenak.
0: Ayo, mbiyen nonton
1: to. Ning ora. Sing ala ki sok terus do ditiru.
0: Nah iya.
1: Ditiru ya apa meneh nek ngetokke barang-barang sing gegerisi padane mateni aku pura terus ngene iki anjuk do ditiru kanthi kasunyatan nah ngono kuwi dadi
0: saiki iki
1: tenan
0: wong mongko sik jenenge ketoprak ora tuntunan to
1: nah jenenge tontonan iki bisa dadi tuntunan
0: ning saiki ming tontonan tok ning tuntunane ora di tonton.
1: Lah wong dituntun ya ora gelem.
0: Ah ya pancen kudune ya acarane ming awake dhewe kudu piye.
1: Ya ngene, ora usah meksa. Akon wonge nek dipeksa kanthi peksan dadine ya ora becik. Saiki awake dhewe nyontoni nek ngetoprake sing tenan ngene. Sing bener ngene. Ning ya ora kudu ngono. Mergo wonge bapak-bapak. Aku ki ndak jaman dadi wayang wong biyen. Wah, muni jeneng lakon Abimanyu Karem ki wong delok ku wis ora ana sing ora nangis.
0: Ku tok hayati tenan kok ya ku ya.
1: Wah, tenan. Wah, do nangis ana sing ngusu aku wong kebak sing delok.
0: Wah, elok tenan ya.
1: Neng entek-entekane ki tak arani haru perkara lerehku dadi Abimanyu ki memelas ngono ya.
0: Heeh, jebul.
1: Ora.
0: Jebul apa?
1: Jebul ana sing kepidak, ana sing dompete ilang, ana sing ana do nangis ki perkarane kuwi. Terus aku rumangsa seneng banget lek ku main dadi disenengi wong akeh.
0: Jebul. Aku wis tau ki. pas kayak malah wayang uang ya.
1: Aja aku ya wayang uang.
0: Wayang uang nang lapangan. Bah. Kui pas pasar malam. Wah aku metu. Betul. Nggak aku mbien sih bagus aku. Dadi Duryudana aku.
1: Rupamu kuwi bagus ya apa?
0: Ora mbiyen, mbiyen dek enom.
1: Lho, enom ku ya kumpul karo aku kok
0: dadi. Lah ya karo kowe. Nek aku jaman
1: mbiyen. Ya malah kaya mbiyen ku ora pati apik lho lho.
0: Dadi Duryudana.
1: Saya ya saya bubrang.
0: Dadi Duryudana aku kayak kayak brengos kae. Wah, oh, lho gue brengos kok aku metu penonton sidem kok.
1: Wibowo.
0: Wah, kaya wibowo banget. Jebulan sik nonton iki dan delok tontonan liyane mula kok aku meneng kabeh iki tarane sedem aku ora ngematke kok tontonan.
1: Ora kena.
0: Ati mbane kowe modho kebidak ora ngono aku to kuwi.
1: Wayangku wong kuwi ya apik, didik kesabaran. Mergo wayang wong karo ketoprak iki bedane mung nang nggon cak-cakane. Nek lelakone ra padha wae.
0: Eh padha.
1: Jane kaya Janaka. Nakoni diajeng sembodro. Nek toprak diajeng. Ora karepe padha ta?
0: Padha.
1: Namung logate dhewe-dhewe lah. Kuwi nglatih kesabaran.
0: Ha iya.
1: Lah ngopo to Janaka kok le omong dawa-dawa luru-luru. Ha kuwi gambarke wonge luru.
0: Yo.
1: Wonge alus.
0: Nek citrakso kae wonge yab-yaban.
1: Ayo kuwi mau para winasis jaman semono. Kuwi le menggalih wong iki nek sing watake ngene iki kaya ngene, coreane wayang kaya ngono kuwi.
0: Ha iya, mong nyatane aku ngepek kowe ke. Wah. Kae jan
1: piye?
0: Anu bojone canting kae. Jan kok sembodro. Alus. Iki wis kena nggo gambaran ta kuwi. Wah, nek kae bojone si aku kok butane durga. Abyak wae kok. Si lanang antek kalah. Ini tak kena gue gambaran tuh wayang ke zaman biyen. Orang no, wah si ki si.
1: Dari turko ke alus.
0: Dari turko orang no. Neng yo no ketoprak gue gambaran no. Wah kayak jangan uangnya kau yaro penangsang yo. Lo terus serem ya kayak. Neng kayak lo malam eh. Wah no. Karang mulai sujud si jenis kau yang ini ki mau ketoprak mana gue gambaran bener tak si omong ki mau. Kena gue gambaran.
1: Jadi ki yo etak yo no yo kodang ya dah. Nanggung kalangan ni. Biyen tontonan biyen jur awake dhewe iki supaya dadi wong sing ora sengsara jur ngabdi piyayi. Mergo nek ngabdi piyayi iki rak mergone awake dhewe nggon nyambut gawe nggon seni becik. Njuk dikersake mlebu. Ah sing aran nek ana tamu saka ngendi mancanegara iki lah patut disuguhke. Nek ora ngerti ya jebul Kraton dhewe iki ya wis nganake beksan sing luwih endah. Luwih halus ya.
0: Wah, apik-apik. Ning aku sok adi ning kene iki. Aku janjane iki sok apa pilih sih. Nek si maringi Ndara Kakung.
1: Ndara Waneng Pati.
0: Heeh, Ndara Waneng Pati iki okeh. Okeh tenan. Mbok aku dilulu mbok piye. Wah, nyang kowe duwe anu ora duwe sik nggo tuku apa-apa. Boten belum kok aku tenan. Kok aku seneng tenan, Dik.
1: Seneng kowe-kowe ngaleme ya aja nek lagi diwenehi, aja lagi diparingi kowe ngalem-ngalem, kowe nek ora diparingi pirang dina ngono kowe wis ngololo kuwi ya aja. Manyen bendara nek awake dhewe iki ya cirine warna-warna aneh. Bendaraku den ajeng onengan kuwi panjen ya piye ning kuwi ya aneh aku nek ngrasane iki wis bar dina becik wis bar rapur-rapuranan ngrasane kok ya dosa. Ya
0: nek ngrasa ya ora apa-apa wong nyatri iki geno dienggo kaca benggala kok nek ndara nengan kae nganu apa nek kae apa nek mari di semene kole blonjo iki njuk ngluwi kae semene njuk tak tukoke sing kira-kira mesti teh ning sak rapat
1: yo. Ndara nengan kok dikonoke ora kersa. Apa-apa ngarani oke sing apik. Monggo le maringi duit iki kurang.
0: Lah ya aku tahu
1: aku sok tombok barang lho aku ning yo ora apa-apa kok kali matur karo
0: dulur. Lah iya, ora apa-apa.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna putrane Resi Wisrawa kang angka loro, kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Putrane Resi Wisrawa kang patutan karo Dewi Sukesi iku ana papat cacahe. Ing antarane siji, Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka. Kang angka loro, Raden Kumbakarna. Dene kang angka telu, Dewi Sarpakenaka. Kang wekasan utawa kang angka papat ya kuwi Raden Gunawan Wibisana. Raden Kumbakarna uga duwe sedulur tuwa tunggal bapa ning seje ibu kang aran Prabu Danaraja Nalendra ing Lokapala. Raden Kumbakarna lenggah ana ing kasatriyan Panglebur Gangsa. Raden Kumbakarna wujute gagah prakoso pengawak prabota tur apaes raseksa. Sekti Mandraguna bebasan tantedas tapak paluning pandhe sisaning Gurinda. Eloke Raden Kumbakarna sanadyan wujute raseksa nanging darbe watak satriya. Setya bekti mring negara, jujur abudi luhur. Garwane Raden Kumbakarna sesilie Dewi Aswani, salah sawijining widodari saka kayangan Suralaya. Anggone jejodhoan pinaringan putra loro cacahe yaiku siji Raden Kumbakumba, loro Raden Aswani Kumba. Jroning perang gedhe negara Ngalengka kalawan Prabu Rama Wijaya kang abbala wanara, Prabu Dasamuka sakwadya balane sajak kasesr karo baning mungsuh. Prabu Dasamuka banjur utusan anake lanang yaiku Raden Indrajit Meganandha supaya sumusul keng pamane Raden Kumbakarna. Anggugah anggone nedeng tapa Nindra. Yen wis kasil nggugah anggone Nindra supaya bali ana ing Praja Ngalengka ngadhep marang Prabu Dasamuka. Sakwise Raden Kumbakarna ngadhep Prabu Dasamuka kadhawuhan ngrabasa barisaning Prabu Rama Wijaya. Yen wis ketemu Prabu Rama Wijaya ora dadak takon tinakon. Kepara terus dipateni wae. Mengkono mau karepe Prabu Dasamuka. Wasing rembuk, Raden Kumbakarna saguh dadi senopati, ananging anggone dadi senopati orang labuhi Prabu Dasamuka ya kengrakane kang darbe watak sarak abudi candala. Ananging anggone saguh dadi senopati iku mung sadrema ngrungkepi bumi kelairane utawa tanah wutah rai. Raden Kumbakarna rumangsa digedhekake ana ing negara Ngalengka. Mangan wulu wetu ing negara Ngalengka, ngombe seger banyu Ngalengka. Ya amarga ngawuri panandhanging para kawula kang kena aradan awit wengi sing peperangan, Raden Kumbakarna tumuli enggal pamit madhek suraning jurit dadi senopati ning prang.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Butoyo ngaturi pambagyo lujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang niko badhe caos panglipur arupi gending-gending Jawi sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Badhe kapiyarsa gending ingkang sepisan gending Kutut Manggung Pelok Bareng kawali Laras Lindro Manyuro kawali Laras Pelok Nyamat. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno budoyo cekap semanten kiaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nuwun para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kaum muslimin muslimat sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen ngunjukaken raos syukur kita. Alhamdulillah wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun saengga saged sareng-sareng tolabul ilmi saged nglaksanakaken ibadah. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami wonten ing wekdal punika dipun catat setunggalipun amal soleh ngamalikan dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam, mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, bebangan malih kalian kawula wonten ing siaran Rohani Islam wonten ing wekdal punika kita badhe ngaturaken setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun Kanjeng Nabi, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Ingkang cara jawinipun, la yu'ti ora maringi sapa Allah Gusti Allah li ahadin maring wong suwiji khamsan ing perkara lima illa wa qad a'adda kejaba bakal nyawisake sapa Allah lahu maring wong iku khamsan ing perkara lima ukhra kang weneh. Dados hadis menika nerangaken bilih nek kula panjenengan sami niki nglampahi perkara lima niki mangke Gusti Allah bakal maringi perkara lima sing liya. Lah napa kemawon perkara lima wau ingkang nomor setunggal, la yu'tihi asyukra illa wa qad a'adda lahu az-ziyadah. Gusti Allah ora maringi maring wong sing syukur illa wa qad a'adda kejaba Gusti Allah bakal nyawisake ing wong sing gelem syukur iku az-ziyadata ing tambahan. Nek digawe tembung ingkang gampil nggih menika, nalikane wong iku gelem syukur maring Gusti Allah mesti bakal paring tambah ing nikmat sing wis diparingake dumateng kita. Kanthi menika, monggo kula panjenengan sami tansah ningkataken anggen kita mensyukuri nikmat nggih. Nikmat ingkang saking kathahipun. Nggih nikmat umur panjang, nggih nikmat sehat, nggih nikmat sakwernane nikmat niku nalikane kita syukuri mangke Gusti Allah mesti bakal paring tambahan nikmat. Kula panjenengan sami ginakake nikmat sehat kangge ngibadah, kangge ngaos, kangge tolabul ilmi, niku mangke Gusti Allah ugi bakal paring tambahan, bakal paring sehat wonten ing awak kula panjenengan sami nggih. Mila wonten ing Al-Qur'an menika ugi pun jelas dipun sebataken nika, la in syakartum la azidannakum al-ayah. Yekti lamun sira iku nyukuri nikmat sing wis diparingake Gusti Allah ning kula panjenengan sami, la azidannakum yekti Gusti Allah mesti bakal paring tambah. Nggih, niku teng niku enten la azidannakum enten nun tauhid artosipun nggih napa nggih tenan-tenanan nggih. Tenan-tenanan Gusti Allah mesti bakal paring tambahan nikmat. Nggih. Mila monggo kula panjenengan sami nggih kita ngadah-ngadahaken syukur kanthi nggih menika lisanipun. Lisanipun kita ngadah-ngadahaken maos hamdalah. Maos puji syukur wonten arsanipun Gusti Allah. Nggih.
Oke, pengantikan sanes niko, oke pengantikan akan niko. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yakti nalikane sira iku ngitung-ngitung ya awake dhewe ngitung nikmat sing wis diparingake Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami pripun la tuhsuha. Yakti mesti ora bakal iso ngitung. Sebabipun menapa? Sebabipun saking kathahipun. Barang-barang niku nek saking kathahipun kan mboten saged dipun etang nggih. Mila nikmat Gusti Allah niku saking kathahipun sehingga nek awake dhewe niku ngitung mesti mboten saged. Wontados wangsul monggo kita kang sepindah nggih menika kita selalu nggih mensyukuri nikmat. Syukur maring nikmat sing wis diparingake dumateng kula panjenengan sami. Nggih niku mangke Gusti Allah bakal paring tambahan nikmat. Ingkang nomor kalih, la yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-istijabah. Gusti Allah ora paring ing wong sing gelem donga kejaba wong iku bakal dicawisake diparingi al-istijabah ing dongane iku diijabahi. Artosipun pripun nalikane enten tiyang niku purun donga niku Gusti Allah mesti bakal paring ijabah. Nggih, mesti niku. Sebab Gusti Allah piyambak ingkang ngendika nggih, ngendika teng Al-Qur'an nggih, enten nika pripun nika, "Ud'uni astajib lakum." Nggih. "Ud'uni sira kabeh, sira ndungone ingsun astajib lakum, yakti ingsun bakal ngijabahi." Lho Gusti Allah mawon pun ngendika ngaten nek kula panjenengan sami mboten percaya, lha niku mboten sae. Mila salah setunggalipun adapipun wong donga niku teng ati niku kedah yakin nggih. Nek donga kula panjenengan sami niku, donga kita niku dipun ijabahi. Nggih, kedah yakin teng mana. Sehingga niku nggih saged jalari nggih donga kula panjenengan sami niku cepet dipun ijabahi. Nggih. Nalikane donga kula panjenengan sami dereng ijabah niku Gusti Allah ingkang langkung mangertos. Mungkin leng ngabulke niku mboten sakniki, mungkin ditunda benjang nggih. Sebab Gusti Allah ingkang langkung prisa. Nggih. Lah nalikane donga kula panjenengan sami kok dereng diijabahi niku tetep termasuk ngibadah, amal ibadah. Nggih. Enten pengendikan dungau mukhul ngibadah. Dungo iku dadi intine ngibadah. Dadi nalikane kula panjenengan sami saben dinten dungo niku nggih dicatet sebagai napange amal soleh, amal ngibadah kula panjenengan sami. Dan kados mboten enten rugine menawi kula panjenengan sami niki saben dinten niku dungo. Nggih. Lajengipun nggih menika la yu'tihi al istighfaru illa waqad a'adda lahu al ghufran. Gusti Allah ora bakal paring wong sing purun istighfar kejaba bakal paring ngapura. Nggih. Istighfar niku astaghfirullahal adzim. Kula nyuwun ngapura maring Gusti Allah. Lan nalikane enten kawulanipun nyuwun ngapura istighfar niku Gusti Allah mesti bakal paring ngapura. Nek mboten nyuwun, nggih Gusti Allah tentu nggih mboten ngapura artosipun lantaran kula panjenengan sami niki nyuwun, nggih nyuwun istighfar ngatahaken mos istighfar niku insyaallah mangke nggih di ngapura. Lah nyuwun istighfar niku mboten istilahipun menawi salah niku mboten salah nggih kedah nyuwun ngapura. Mboten salah nggih nyuwun ngapura istighfar. Kanjeng Nabi niku arniku pinten nika sedinten sawengi niku minimal enten sing ngendikake ping 70. Nggih, lha kula panjenengan sami kinten-kinten ping pinten. Kanjeng Nabi niku jelas maksum direksa niku mawon le maca istighfar ping kathah. Napa melih kula panjenengan sami
niku tentu kudu luweh okeh. Nggih. Punjul saking 70. Nggih, syukur sak kata-katahipun. Lajeng salajengipun la yukti hitaubata illa waqad adalahu al-qabul. Gusti Allah ora bakal paring ning wong sing gelem tobat kejaba nyawisake ning wong mau ing tinarimone tobat. Nggih. Engka nomor sekawan iki wong sing purun tobat nggih niku Gusti Allah mesti bakal nrimo tobaté. Nggih. Nah, tobat niku ya monggo diucapkan ngangge lisan nggih. Kalih ngilisan nggih niku kanthi waosan astagfirullah lan ugi mangke lajeng ngangge napa anggota badan kula panjenengan sami nggih istighfar napa nggih perbuatan nggih. Paminipun tobat lekala wingi niku salate mboten tertib. Lah sasampunipun tobat lajeng nglampahi salat ingkang kanthi tertib nggih, syukur jamaah. Lah niku tandane wong iku tobat. Nek ngaten niku mangke kesalahanipun bakal dingapura. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah lajeng ingkang nomor gangsal ingkang terakhir wala yuktihi as-sadaqata illa waqad adalahu at-taqab. Layuktihi ora paring ing Allah. Layuktihi ora paring sapa Allah ing wong as-sadaqata ing wong sing gelem sedekah illa waqad adalahu kejaba Gusti Allah bakal nyawisake ing wong mau at-taqab bula ing katerimane sedekah. Nggih. Okay. Terus niki dikandipun Kanjeng Nabi nek ana wong sedekah niku mangke bakal diterima Allah. Nggih, artosipun pripun? Kadang menawi kula panjenengan sami niku sedekah nek mungkin dereng ikhlas. Lah niku samangke nggih saya dangu nggih saya napa belajar ikhlas nggih. Napa mulih le sedekah ikhlas lan niku mangke ganjaranane nggih langkung kathah langkung ageng. Nggih. Kathah pengendikan-pengendikan ingkang napa nyebataken pentingipun wong niku sedekah nggih. Antawisipun napa wong sedekah iku saged nggih tamba tiyang ingkang sakit umpaminipun nggih. Lah niku kanthi dilantari sedekah insyaallah dados tamba nggih, dados tamba tumrape tiyang ingkang sakit lan kathah fadilah-fadilah sedekah sanesipun nggih. Ingkang intinipun kula panjenengan sami niku didhawuhke sedekah, monggo kita lampahi sak kemampuan kula panjenengan sami ingkang gadah rezeki ingkang kathah tentu kemawon le sedekah nggih. Nggih, radi kathah ingkang rezeki pun serezekinipun sekedhik nggih tentu kemawon nggih sak kiyatipun. Nggih, niku sing penting kula panjenengan sami monggo sedekah infak sak kuat kula panjenengan sami. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah niku setengah saking hadis Rasulullah pengendinipun Kanjeng Nabi ingkang napa nggih nyebataken perkara 5. Nek nalikane kula panjenengan sami nglampahi perkara 5 niku wau bakal oleh perkara 5 ingkang sanesipun. Pun intinipun monggo kita donga dinunggu nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayah nggih. Sehingga saged sareng-sareng ibadah, saged sareng-sareng laksanakan menapa ingkang dipun dawuhaken lan ngedo ingkang dipun larangaken. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang podo bejo nggih, muflihun wong sing bejo nggih, bejo teng donya nggih, bejo teng akhirat nggih. Kita ndonga dinunga nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah selamat, selamat dunia, selamat akhiratipun. Nggih, mekaten mbok bilih sekedhik ingkang saged kita aturaken
kirang langkung nyuwun akuing pangapunten lan kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

liyane Kresna weruh wong tekaning pati mati saka awake dhewe. Gumun tak anggap kendel wong wani mati. Ning nek tumrap Bathara Kresna malah ngeguyu tumindak kang kaya ngono. Gatutkaca. Jalaran wong mati kuwi sejatine werna-werna. Ana ingkang diarani mati utama. Mati nalongso. Mati saka keparenging Bathara. Mati nesta. Pati geni. Mati utama padha karo pati ning prawira. Mati ana madyaning paprangan. Bonuso lan bangsa lan negarane. Kuwi ninggal gondo amrik arum mangambar-ambar bisa dadi tepo tuladaning para senopati lan para prajurit. Yen mati nalongso, matine wong loro ora entuk tamba. Ora kuat sukmane nunggoni raga kang wis rusak. Lunga lolos saka raga. Mati keparenging Bathara iku mati kang wis mengerti dalaning pati, mula sok ana wong isih waras. Weling-weling karo anak putune ora antara banjur tekaning pati, kuwi mati sing wis ngerti dalaning pati. Pati ning Nesta kuwi pati nglalu. Pati geni iki wong jagong rae keri. Lah nek patimu kuwi senajan to satriya nanging mati saka awakmu dhewe kuwi teges kowe mati mati nesta. Mati nglalu tur kurang bejane bakal ninggal perkara. Amarga matimu ana ngarepanku. Ingkang ora demen karo aku dianggep aku sing mateni kowe harak ninggal wisa. Oh, yen ngono ora jumbuh karo nggonmu duwe kekasih Gatutkaca. Gatutkaca kuwi sejatine Gatukkaca. Gatuk ki ngumpulke kaca kang mengku rasa, kowe bisa nggatukake rasane sepadha-padha. Pancene kowe kudu wis ngerti penemuku kuwi jeneng bisa nggatukake rasa. Kaca negara kaca padang negara jembar wawasane satriya putra Pandhawa kuwi ora ana sing padha Gatutkaca. Wicaksanane ora ana sing padha Gatutkaca putra-putra Pandhawa. Mula Gatutkaca iku sejatine satriya wicaksana, satriya waskita. Mula nek mung kaya ngono wae aku ora gumun Gatutkaca. Nek kowe netepi nggon duwe kekasih rong prakara tur ta iku paringing dewa. Kowe kudu bisa jumbuh karo penemune Bathara Kresna nggone arep gawe tentrem negara Ngamarta. Raden Gatutkaca midhanget sabdani Ronata Dwarawati sak nalika Dyan Gatutkaca mes padhaken kanthi sak nyata. Sigra Dyan Gatutkaca wis priksa keparingi Ronata Dwarawati. Kersaniro Dyan Gatutkaca anggulung jagatira, ical kuwandaniro Dyan Gatutkaca. Salah kedaden dadi kendhaga kencana. Gumbira tias Ronata Dwarawati priksa Dyan Gatutkaca dados kendhaga kencana. Sigra Ronata Dwarawati samudana sirna mergolayu.

0: Herodes.
1: Ning alun-alun Kediri.
0: Jebul segelar sepapan.
1: Oh. Sepapan nganti, kepiye karepmu?
0: Nganti prajurit saka Sailon.
1: Aku nganti prajurit saka Sailon mergo nderekke aku anggonku sowan ana ing pirsane Sang Prabu ana ing Kediri kene sak perlu nglamar putri Dewi Murniwati. Aku didhawuhi supaya ngenteni ana kene nunggu paringi wangsulan saka Sang Prabu Kertanegara.
0: Aja kuto api lamur trenggiling api mati. Lamun to tenane panglamarmu ora dikeparengake.
1: Lho, engko dhisik to. Nalika nang pisowanan nalika semono durung ana wangsulan kang ngandhakake nek panglamarku kuwi ora ditampa. Nang aku didhawuhi nunggu ning alun-alun kene. Lho sampeyan teko ngrene apa arep paring wangsulan kuwi?
0: Ora. Yen kena tak bermo becik mendo saka pangarepa mundur saka pitutur.
1: Oh,
0: bali ana negaramu Sailon.
1: Lho. Raden Pamungkas.
0: Kepiye Herodes?
1: Tekaku ana ing Kediri kene iki ora mung buta utusan ya aku duta mrantasi lho.
0: Karepmu?
1: Lho, aku bali kudu entuk gawe. Paring ora entuk wangsulan. Ditampa apa ora penglamare Kanjeng Sultan Haruntala ing Sailon lumantar aku.
0: Sepisan meneh kowe gelem mundur saka barisanmu apa ora?
1: Oh, yen durung ana wangsulan saka Kanjeng Sang Prabu Kertanegara, aku ora bakal bali ana ing Sailon.
0: Kowe wangkot. Dumeh segelar sepapan prajuritmu saka Sailon.
1: Lho, karepmu?
0: Lho. Ya yen ora gelem mundur saka pitutur, kowe bisa nglangkai bangkeku.
1: Oh, iya, tak ladeni.

0: opo Nayoko kang dak kersakake wis padha suwan. Late banun dak kepareng aki lega.
1: Kanjeng Sultan sedaya sampun sawe kowe ngati sowan wonten ngarsa sampeyan.
0: Batru kafut
1: iji
0: lan kabeh kang podo sowan. Sak temene dina iki aku ora ngersakake paring dawuh kang ana gayute karo laku ning pemerintahan ning Ceylon. Nanging ana perkara kang bakal tak rembug gayut karo gonku utusan Panglima Herodes dina kang kawuh. Herodes
2: iki kula Sultan.
0: Sedidik unjuk aturmu kang wis ndak tampa. Panglamarmu cabar. Kepiye lara-larai?
2: Untuk dalam sewu. Esmen pun naliko kula sowan ngrasanipun Sang Prabu Kertanegara. Ngaturaken panglamar dalem. Kula dereng nampi dawuh menika katampi menapa mboten. Lajeng kula dipun dawuhi supados nenggo wonten ing alun-alun praja ing Kediri. Namung natra semanten datengipun para prajurit ing Kediri kang dipun pandhegani dening putra dalem ing Kediri ingkang asma Raden Pamungkas. Satemah ndadosaken pasulayan tapi sampun para prajurit ing Kediri lan prajurit dalem ing sanget. Mekaten Sultan.
0: Tegese cabar gonku bakal gayuh garwo Dewi Murniwati putri Kedir.
1: Kemarin muncul atur Kanjeng Sultan.
0: Badru gabur kepi.
1: Nuwun sewu benjang malih menika menawi utusan panglima perang wonten ing Ceylon menika mboten namung setunggal Panglima Herodes. Nah ing tasih kathah. Ning kenging menapa? Sekawit kula sampun caos pimut. Mangke menawi to Herodes ingkang badhe nglamar wonten ing Kediri tan wurunga mesti cabar. Lah wong kon nglamar kok malah perang kepisi.
2: Pakai rumiyin to.
1: Dawuh dalem supados kula ngramar nglamar menika sampun kula tindakaken. Kula kadhawuhan nenggo. Peperangan menika rak awit para prajurit ing Kediri menika sami ngepung prajurit Ceylon satemah dados pasulayan.
3: Panglima Herodes,
2: kula
3: sampean niku minangka duta sraya narpa cundhataning ratu.
2: Iki
3: Kanjeng Sultan ing Ceylon. Tegese kudu merantasi. Ayen pancen dirimuk srana aris kuwi ora kena, ya piye carane? Duwe ilmu jaya kawijayan ya di tamake ngono. Yen perlu dicidra, dicolong Dewi Sarimuri.
2: Penjalan iku mboten pirsa kok. Kawontenan nalika semanten menika penjalan mboten pirsa. Penjalan mboten ngayahi piyambak. Bondo Yudha antawisipun prajurit ing Kediri kalih prajurit Ceylon menika mboten imbang. Awit mila anggen kula nganti prajurit menika mboten kathah wong ancasipun nak badhe nglamar mboten badhe peperangan.
3: Ya gene kudune iki nglamar kok malah peperangan ki kepiye?
0: Badrul Gafur.
3: Kok kudu aku kon nekseni
0: Badrul Gafur.
3: Injih kula Kanjeng.
0: Aku ora ngresake kowe padha diya diniya. Padha padudon dhewe. Kang tak penggalih piye carane supaya aku kelakon garwa Dewi Murniwati awit iku pinangka srana lestari lan kuncaraning praja Ceylon
3: Ora mulah padha nyalahke siji lan siji.
1: Mboten kok kula menika nglepataken Kanjeng Sultan. Ning kadosa pundi kemawon duta panglawe pamungkas menika kedahipun saged merantasi dar. Yen pancen ora iso dirembuk srana alit nggih dicidra utawa dicolong.
2: Mboten
1: yen Silent menika gadah
2: yen mangunten
1: daya kadigdayan kok.
2: Inggih mrangkani jumeneng dalem menika kula napa panjenengan?
1: Lha sing diutus ki kowe.
2: Inggih. Panjenengan ngendika menawi kenging menapa mboten dipun cidra, kenging menapa mboten nganti padyabala ingkang kathah. Nat kula semanten kula badhe bidal menika rak panjenengan saged matur wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Haruntala. Jaga-jaga nganti prajurit ingkang kathah. Syukur panjenengan ugi nderek piyambak.
1: Lho dawuh dalem Kanjeng Sultan Haruntala lak kuwi marang sira panglima perang ing Sailen. Lah nek aku ki terus njuk merenggak-merenggake kuwi nyalahi SOP no.
2: Pendikanipun panjenengan menika parampara ing Sailen ngriki. Terus mestinipun ra merayugaken supados kedadosan ki kados mekaten menika mboten mumampangaten menika.
1: Wis ngene wae, cekake kowe sida nglamar apa perang?
2: Lho sampun lamar.
1: Nglamar ning kowe perang.
2: Nggih.
1: Perang apa ora?
2: Perang.
1: Menang apa kalah?
2: Kalah.
1: Oleh gawe apa ora?
2: Mboten.
1: Lah wis ngono wae kok dadak tekan ngendi-ngendi
4: mboten.
1: Pikantuk damel.
5: Latibanun.
4: Injih. Pareng matur. Mbok injiya anggenipun Paman Minister Badrul Ghafur menika mboten namung maiben dateng Panglima Herodes.
1: Kula menika mboten maiben Gusti Putri, namung nanjihken wong ngono kok ora iso.
4: Anggenipun nanjihaken kok sajakipun mepetaken ngaten lho. Mboten ateges kula menika rewang-rewangan mboten, Paman.
1: Mboten mepet wong ngene tasih wonten anu sebelah.
5: Badrul Ghafur.
1: Nggih.
5: Herodes ora bisa ngrampungi gawe. Tegese wurung. Wurung gegayuhanku. Garwa Dewi Murniwati ing Kediri. Ora kelak

0: wong. Sing tak jebari ki kowe. Heh,
1: nggih.
0: Terus saiki kudu nganggo cara kepiye? Nganggo cara apa? Gonku bisa kasembadan garwa Murniwati. Heh,
1: menawi kepar, kula matur Kanjeng Sultan. Pamawas saha pemanggih kula menawi kadahar menika ingkang nglamar ngebun-bun injangan jejawa sonten sampun ngantos utusan Kanjeng Sultan ing Ceylon menika perwiro dasare tasih muda mila prayogi menawi nglamar menika boten utusan nanging panjenengan dalem piyambak ingkang tedhak wonten ing Kediri menika langkung prayogi langkung perwiro.
2: Wonten dalem sewu Kang Mas.
0: Lati banun pi.
2: Menawi wonten keparengipun kula kok mboten sarujuk menapa ingkang pun aturaken Minister Badrul Ghafur menika. Jalaran panjenengan menika minangka tetungguling wonten ing Ceylon menika. Saupami sak mangke panjenengan menika jengkar saking kraton. Lajeng para kawula badhe kados pundi Kang Mas?
3: Leres unjuk aturipun Gusti Putri Latih Banon menika Sultan. Kula kirang sarujuk kalian aturipun Minister Badrul Ghafur.
1: Ya mesti ra sarujuk kowe kira cocok karo aku.
3: Loh, kake rumiyin to. Ing ngatasi Kanjeng Sultan menika nuju meneng ingkang dipun agung-agungaken wonten ing Ceylon kok badhe nglamar piyambak menika ora kirang prayogi to, prayoginipun utusan.
1: Sing kandha kurang prayoga ki sapa?
3: Lho, pundi-pundi mawon menika nek nglamar ki utusan
1: ora kuwi lak umume. Ning iki beda, Sultan ing Ceylon kuwi kalau ing rat pilih tanding kuncarane ngebeki sajroning bawon. Mbok menawa nuwun sewu Kanjeng Sultan. Rikala semanten ingkang lamar menika Panglima Herodes. Menika tentu Sang Prabu Kertanegara menika mangu jroning penggali. Gene dutane ya ming kaya ngono ndahne sultane kaya ngopo.
3: Lagi rumiyin.
1: Ming mergo ndeleng kowe kuwi sing nek tak kandhani.
3: Nanging menawi Kanjeng Sultan piyambak ingkang badhe nglamar menika kirang prayogi nek kula ora isa mbok jenengan.
1: Loh,
2: nggih paman. Paman minister kemawon ingkang nindakaken dawuh menika.
1: Cukup panglima kok ngongkon minister.
3: Lho mboten menika jenengan kita saged buktekaken
0: cukup
3: pangandikan
1: panjenengan. Prayogi nindakaken piyambak Kanjeng
0: bareng tak penggalih. Unjuk aturi Badrul Ghafur ning resaku ana bener. Mbok menawa luweh kuncara yen aku kang budidaya dhewe.
1: Leres
0: nyatane sing kepengin dhawuh karo Murniwati aku.
1: Nggih,
0: sing tresno marang Murniwati aku. Tegese kudune aku kang budidaya. Pinter kowe.
2: Nanging Kang
1: Mila nuwun sewu, sedaya menika mboten kedah kados adatipun. Adatipun lamar menika nggih utusan. Ngebun-bun ninjangan jejawason ning Sultan Ceylon nindakan piyambak menika langkung perwira
0: luweh kuncara
1: langkung kuncara saya
0: sewu menungso pikiranmu
2: nanging ya. Kang Mas menawi panjenengan sak mangke jengkar saking kraton Ceylon lajeng
0: ora perlu padha kuwatir ora perlu padha kuwatir. Senajan aku jengkar saka ing Ceylon ning praja Ceylon isih ana Badrul Ghafur.
2: Kersanipun Kang Mas.
0: Badrul Ghafur iji. Prayogane aku tindak ngirit prajurit apa tindak ngangki?
1: Prayoginipun boten perlu ngirit prajurit. Tindak nglangke ngiras pantes menika nyalirani topong rame sak margi-margi
0: ketok perwiraku
1: ketinggal kuncoro perwiranipun Sultan ing Ceylon.
0: Bagus ya ya ya tak dar untuk atur
1: iji
0: yen ngono disekseni kadangku Latih Banon lan kabeh nayoko kang podo sowan Habib Bilba lan ku.

0: Gusti Putri. Sampun ngantos wasumelan. Menapa ingkang dipun tindakaken Kanjeng Sultan menika minangka lelampah utawi laku ingkang kedah pun selirani piyambak.
1: Nanging kanggenipun jengkar Kang Mas Harun Tala menika awet unjuk aturipun paman minister lho.
0: Inje kula ingkang tanggel jawab.
1: Yen kaya ngono mangsa borong.
0: Lho, Gusti Putri.

0: Bapak. Sampun sami kesel, Bapak.
1: Bayin.
0: Kados pundi, Bapak?
1: Kowe sawiji-wijining putra sing tak golo-golo. Iso nglestareake kabudayan ing Bali kene. Mergo asor uhuring bangsa kuwi gumantung marang kabudayan. Yen budayamu kuwi elek, dirungokke ning manca negara dadine ya ora becik. Ning yen kabudayanmu kuwi apik, ning manca negara kono bisa dialembono lan dikanggokke karo wong ing manca negara.
0: Inggih, Bapak. Matur sembah nuwun Bapak lan biyung sampun paring kalodangan kangge kula lan Sruti lan Nandi kangge gladen Bapak.
1: Kae dibenake yen ana klerune.
2: Napa kula saged?
1: Lah kowe iki nyai bedhande kok ora bisa iki piye? Pak yo sing ngajari bocah-bocah ra kok.
0: Kala biyung ta ingkang paring
2: ya nalika isih enom aku bisa obah. Saiki wis ra iso obah.
3: Nuwun sewu. Wong kula kemawon sampun pinten umuripun obah saged kok panjenengan mboten saged to.
2: Wis saiki obah sing iki rekoso
3: lho. Ah, alon-alon nggih saged.
1: Ayo ora kaya biyen. Nek karep kuwi ana. Ning ragane sing ora kuat. Dadi karep
3: yo saya ngertos kula.
1: Kepiye-kepiye.
3: Ingkang panjenengan ngendikaken menika bapa. Nika tak padha karo kelo nanunan kae
2: apa
3: ngerti ora kae
1: piye
3: gegaran karep tangku wowo makarti ngerti
1: ayo karep iki yo sik kae bocah nom-nom kae
3: ayo
1: kalau mangsane yo tak ilangke ana aku ngelingi anak putu ora kelakon
3: nggih nggih
1: ayo dilalekke anak putune nek pinuju padha bebarengan karo nyai
2: lho pinuju aku wong loro lungo wong loro. Wah, aja takon kowe.
1: Wis pundi?
2: Ayo nggonku rembugan iki kepenak ngono lho.
1: Mantep. Iki ngene. Dipok jangleng lan kabeh para murid-murid.
3: Nggih.
1: Satemene ing Bali kene. Kuwi ana tamu agung. Teng saka ing kraton Kediri.
2: Menawi ngaten kepasan Yogya nggih, Bapak. Anggenipun sami gladi menika wau rak kenging kangge. Nyunggoto.
1: Iya, nanging perkara iki mbok menawa durung ngerti kersane. Sang Prabu Kertanegara rawuh ana ing padepokan iki apa? Saiki coba cantrik. Kowe teko ana ing pesanggrahan. Sang Prabu Kertanegara aturana rawuh.
3: Inggih, Bapak.
0: Ana tamu.

0: nyuwun pangapunten kakang dan dene kula nyuwak dateng kermenanipun para kadang-kadang ing Bali sedaya para keluarga mriki.
1: Mboten dados menapa. Awit panjenengan menika tamu agung saking Kraton Kediri.
0: Nggih,
1: lan sampun sawetawis mapan wonten ing Padipuran.
0: Kasinggihan kakang iki.
1: Namung ing dadosaken pitaken kula.
0: Nggih.
1: Kersanipun Sang Prabu Kertanegara menika menapa rawuh wonten ing Padepokan. Mbok bilih menika mboten wupados saged dipun mirengaken dening para cantik-cantik menika kula aturi pangandikan.
0: Diajeng.
2: Nuwun inggih Kang Mas Prabu Kertanegara.
0: Atur marang Kang Bedande, mengko yen ana kurangane kowe nambahi atur.
2: Inggih, mangestaken dhawuh Kang Mas Prabu.
0: Punten dalem sewu Kang Bedande. Mila kulo sak keluarga saking Kediri legaken sowan wonten ing Bali mriki jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula unjaken wonten ngersanipun Kakang Bedande Prayudin.
1: Inggih.
0: Ingkang sepisan kula lan kulawangsa saking Kediri mila kapang dhateng kulawangsa ing Bali mriki. Dunggap ingkang kaping kalihipun Kakang Bedande. Kula menika lak nembe ribet-ribet pun manah kula menggalihaken kawontenanipun para kawula ing Kraton Kediri. Wekdal sak mangke kawula ing Kraton Kediri menika kathah ingkang nandhang sakit. Injing sakit sonten pejah. Sonten sakit injing dumugi tiwas. Kados-kados Kraton Kediri nampi pageblug kakang. Ingkang menika sowan kula namung janji nyuwun pitulungan dhateng Kakang Bedande Prayudin. Kados pundi caranipun murih kawontenaning Kraton Kedilan kawula ing Kediri menika saged wangsul kados wingi ayom ayem tata titi tentrem karta lan raharjo Kakang Bedande.
1: Menapa mboten wonten wiku tahe pendhita ing saged damel tentremipun Kraton Kediri.
0: Mboten kirang-kirang Kakang Bedande.
1: Ampun kathah para nayaka praja.
0: Inggih.
1: Punggawaning negari ingkang kathah pangertosanipun supados pados wiku utawi nujum ingkang kesedhik paningalipun.
0: Mboten kirang-kirang. Kula sampun utusan dhateng nayakaning praja ing Kraton Kediri supados pados wiku ingkang saged ngrampungaken perkaris ing Kediri. Ning nyatanipun dumugi wekdal sak mangke mboten wonten setunggal kemawon ingkang saged ngrampungi perkawis menika kakang.
1: Meni mboten lepatipun kandhip niku ora. Urung kok dalem.
0: Mandonosroyo.
1: Mandonosroyo.
0: Inggih.
3: Kula kirangipun menapa? Mantri Mandonosroyo.
1: Mandonosroyo.
3: Kersa dalem Sang Prabu Kertanegara nyara widhekaken pageblug wonten ing Kediri. Kula nggih badhe nyara widhekaken.
1: Nyara widhekke opo kuwi?
3: Ngantos dumugi sepriki kok dereng angsal bojo.
2: Iki lho. Perkara kaya ngono kok diatur kene ngersane Kakang periode piye to?
1: Ah ya wong golek bojo kuwi gampang kok kuaton wis ngerti. Ngelmune karo pawitane.
3: Iki nek le gampang niku gampang ning sing kepeneran niku sing angel.
1: Lah ya kepeneran lan ora gumantung. Pamilihe yen kowe bisa milih lan kowe duwe karep karek lakune
3: inggih ndadosaken
1: seneng wadon wis sepisan
3: nggih nggih
1: kudu gagah bagus pawitane ping pindho kudu duwe duit duwe kaya iso menehi kaya marang calon bojone
3: nggih.
1: Lah sing kaping telu
3: nggih
1: kudu sing sabar.
3: Nah niku siji loro telu niku kula blas mboten gadah.
1: Duwe opo kok?
3: Yo gagah, bagus, sugih duit. Aku lan niku sak jek urip ora tau ngilo.
0: Lah kok ora tau ngilo?
4: Ora tau ngilo.
3: Aku ki anggere bar masak ngilo malah weruh rupaku ki semaput.
4: Lho. Mergane piye?
3: Kelingan simbol. Nggih, nyuwun ngapunten, nggih. Nderekaken ngersa dalem menika kawontenan menika kok saya gegirisi. esok loro, sore mati, sore loro, esok mati, urung di dereng dijapke pun do meteng.
0: Sembrono gitu. Sambungnya apa
3: gunung pati karo meteng. Iki pak geblok niku wau.
1: Sing meteng kuwi lanang apa wadon? Lah, sing meteng kuwi lanang apa wadon?
3: Nggih wadon masa lanang kok meteng tenan nggih.
1: Ayo nek jeneng wong wadon meteng ora ya lumrah to. Ha kejaba nek ana wong lanang meteng kuwi sing ora
3: lumrah. Nek wong lanang sing meteng mboten lumrah.
1: Ora lumrah.
3: Ha wingi kula niku ngantos nangis kula niku.
1: Sebabe
3: wonten wong wedok ten nggen kula niku njaluk supaya iso meteng.
4: Anjur niku rekowa.
3: Nggih kula sora widhekaken syarate pripun sang bedandhe.
1: Lah yo kowe iki lemu golek yo warna-warna kok.
3: Nggih.
1: Ha nek syarate kudu meteng yo dijapi.
3: Kajeng kula niku rak mboten sing ngrepoti pemerintah.
4: Yo rekalku.
0: Jenggarmu minum warna wae.
2: Raja Kediri lho ya.
3: Lah nggih.
2: Kok dadi warna-warna sing tak.
1: Lah kowe iki jejere mayoko praja kudune rak ngerti tatanan, ngerti
3: apa. Ingkang bubujuan ijab resmi niku rak pun kathah. Ha kula kepengin sing dereng tahu wonten ngoten lho. Gadah penemu dhewe kula niku.
1: Ayo ora karepmu.
2: Rumangsaku kok dadi nggonmu matur kok warna-warna kuwi lho. Ampun. Kowe iki jane genah apa ora lho? Nggih. Wong piyayi kakung kok rumangsaku nek kon netanggung jawab kok angel. Wis rupa ora entuk.
4: Nggih, ora rawuh.
2: Nggih, kowe nek seneng iki bedande kaya ngene iki.
3: Niku wonten sing njape njepi kula.
1: Sapa?
3: Pas nika wayah panjenengan napa putra panjenengan?
1: Wayah. Iki putraku.
3: Ingkang putra. Namine pun sinten?
0: Arep ngopo?
2: Arep ngopo?
0: Takon-takon ki arep ngopo?
3: Kula nggih purun.
2: Kowe gelem ya karo sing ora.
3: Eh sinten ngertos nek kula niku jodone Putri Bali ngoten.
1: Ayo kabeh ki ora ngerti kok ya. Sapa ngerti? Nek kuwi dadi jodone putraku.
3: Menika Putri Bali rak mangke Putri Bali rabi karo Leya.
0: Kowe iki ngerti ora? Leya kuwi apa?
3: Dereng ngertos.
0: Lah urung ngene matur sembrono iki. Ora pernah-pernah ta limatur.
3: Mboten pareng nggih.
0: Ya ora pareng.
3: Mboten pareng. Ora pareng sembrono.
0: Ya kowe kuwi
1: kan wong kulo niku percaya.
0: Tak dawuh iki kowe kuwi kok malah kan kono-kono.
1: Percaya kali Mandoyo Sroyo. Nek niku niku omongane lahir batin, ora dirasa serik,
0: nggih.
1: Ora dirasa mangkel.
0: Dadi kula ingkang nyuwunaken pangapunten awit saking aturipun Mandono Sroyo.
1: Malah kaporo saged kangge panglipun.
0: Oh ngaten iki.
1: Kangge kekucikan.
0: Nggih Kakang iki.
1: Samling baken kersanipun Sang Prabu Kertanegara.
0: Inji.
1: Kula pinangka lantaran.
0: Inji.
1: Dados kula boten saged menika kedah nentremaken kawibaning Kraton Kediri.
0: Inji.
1: Nah, kanthi menika monggo sami pitados wonten kersanipun Yang Widiwasa.
0: Inji.
1: Ing murbing dumadi.
0: Inji.
1: Kanthi kapitadosan kula kula gadah wontenipun batu tempurai.
0: Batu tempurai.
1: Inji. Oh, inji. Mangke monggo sami nyuwun sarengan dipok jangun kabeh podo ngewangi-wangi.
0: Iya iya.
1: Nyuwun para ngersan Yang Widiwasa kanthi lantaran batu tempurai.
0: Iya iya.
1: Apa kedadian ing kraton Kediri?
0: Iya iya. Sumangga gagah.

0: Kakang Bedano. Sasampunipun panjenengan matek Batu Tempurai menika lajeng wonten cahya ingkang sumunar. Pungkasaning cahya wonten nem-neman. Lajeng sinten nem-neman menika Kakang Bedano?
1: Cahya menika awujud
0: pedhak.
1: Bener. Cahya sing sepisan mau putih.
2: Nggih. Menika
3: putih apa?
2: Putih.
3: Niku kombi manut
1: menika tegese putih
3: apa?
1: Iji. Kali menika kawontenan pagembluk ingkang tumempuh wonten ing kraton Kediri. Menika badhe wonten tumbalipun
0: utawi
1: serananipun. Ingkang saged mbirat wontenipun tumbal ing kraton.
0: Lajeng menapa serananipun Kakang Bedano?
1: Mangga piye? Saksamunipun ical warna ing petak menika lajeng menapa malih ing dipun presani Sang Prabu Kertono.
0: Wonten nem-neman ing katingal wonten ing surya menika.
1: Sang Prabu
0: iji.
1: Lantaran ing tentrem lan wangsuling kejayaan ing kraton Kediri inggih lare menika ing badhe caos pitulungan wonten ing kraton Kediri. Mbok bilih mboten lepat saking pangraos kula
0: inggih.
1: Lare ketingal wonten ing Batu Tempure menika wau asmanipun Joko Susilo.
0: Joko Susilo. Menika jagat ngrampungaken perkawis ing kraton Kediri.
1: Menika nom-noman ing mapan wonten sakiwa tengenipun ing kraton Kediri. Nanten kanthi menika mbok bilih mangke sampun saged manggihaken nom-noman ing naminipun Joko Susilo.
0: Inggih.
1: Kawontenan ing Kediri badhe pulih kados wingi uni gemah ripah loh jinawi.
0: Matur sewu sembah nuwun sanget Kakang Bedandel. Pian sampun paring pitulungan dhateng kula kagem ngrampungaken pagebluk ing kraton Kediri kanthi lantaran nememan ingkang kekasih Joko Susilo. Kula mangke badhe utusan para abdi supados ngupadi nememan ingkang nama Joko Susilo menika.
1: Nggih, kula nderek memuji wonten gesangipun Yang Widiwasa. Mugi-mugi saged kasembadan menapa ing dados gegayuhanipun Sang Prabu Kerto.
4: Kula ingkang gandel.
0: Apa marang ditimbali kesuwan.
4: Nuwun sewu, Bedandel. Menawi wonten keparengipun, kula badhe muncul atur wonten ngarsanipun Sang Prabu Kertanegara.
0: Sang Prabu, iya kepiye, Joyo?
4: Ngaturaken kediwasan.
0: Kediwasan apa?
4: Pilih putra putri dalem.
5: Putraku.
4: Inggih.
5: Dewi Murniwati.
4: Ita saking taman
0: putraku Murniwati ilang saka taman.
4: Nggih.
5: Atus pundi kamas kamu?
4: Kali pun putra putri dalam, milo semua gue ikut.

0: piye iki mau? Eh, maksude piye?
1: Manuk ceriti dikencang bola, diane mati manuk e obah.
2: Aha.
1: Yo mbo,
0: yo iki kudu cetha.
1: Utulisane ngono kuwi kok ngeyel. Mbo manuk ndi ra dong? Ayo. Kowe apa manuk apa?
3: Ayo gentenan.
1: Manuk jeruk nek kowe paling.
0: Ora aku ra ndek manuk.
1: Lah apa?
3: Iya. Iwak pan

0: Rakadak.
1: Mboten sah tabuhi Pak Nur.
2: Eh? Oh iya.
0: Ora tabuhi ora.
1: Iwak bandeng tembung banding klik. Kepacut mandeng ora wani nembung.
0: Iki le njaluk ora digamel iki men cetho.
3: Men cetho.
1: Wong-wong iki kalale ngawur. Kalimate durung rampung. Kalimate durung rampung. Oh, cah goblok.
0: Ora iso.
1: Ayo pandang tembung pangding klik banjur dipandang kleru mbok cilik.
0: Lucu mboten, Bu? Mboten.
1: Mbak yang digawe lega.
0: Oh ya lega.
1: Kami gawe lega.
0: Lucu nggih, Bu?
1: Tangkin tung. Wah, kowe diplesete kok do bingung.
0: Ya, saiki liyane mbok cilik sapa?
1: Tek-tek kayune jati senajan tuwek tetep kemati.
0: Ampe meneh. Ampe liyane teklek.
1: Teklek kayune jarak tuwek-tuwek seneng ngetoprak.
0: Saya ngawur.
1: Lho, ulun supangi nek oh ya oh nek uu.
0: Aning. Ya iya.
1: Iki meren.
0: Rene kono wae kok ngintik melu rene.
1: Lho, penak. Kowe sing rung
0: omsake.
1: Terek gandeng mama tebu nerat jembang ra iso.
0: Iki nggo tulodo.
1: Lah iya.
0: Dinggo tulodo omonganmu nyamari to.
1: Aku ngerti.
0: Gandeng.
1: Mama tebu.
0: Nek ora di
1: dijembeng ora iso mlebu.
0: Apa?
1: Wong nganggo kaos kaki iki lho. Ana wing ngono wae gampang. Ameng kula langsung karo
0: kaos kaki. Iki men diteruske sik.
1: Teruske.
0: Wes, gak kowe.
1: Ciu sabotole.
0: Ngopo?
1: Bapak turu. Ketok ngondalan.
0: Mbok sing apik. Jeneng glali okane. Aja lali agamane.
1: Apik
0: tuntunan. Apa
1: timun sigarane?
0: Tuku salam
1: tinimbang tinimbang lamun
0: ngomong apa Arman
1: ikirah
0: kitiman ini mau urung rampung
1: kowe sing mangsuli aku sing gawe
0: apilah

0: Kulo Joko Susilo, penjenengan dalem menika?
1: Aku Murniwati, putra ing Kediri.
0: Oh, Denajeng Murniwati.
1: Iya, Kakang. Aku ngaturake kenging panuwun menawa ora ana Kakang Joko Kakang Joko Susilo teko ning papan kene, aku ora ngerti apa sing bakal tumati, Kakang.
0: Sampun mboten sah dipun penggalih. Jer menika sampun dados kewajiban kula saged caos pitulungan dhateng sesami. Lah terus pun dimangke menawi badhe ngersakaken kuntur monggo kula dherekaken sakmika.
1: Yo wis Kakang. Aku bakal kuntur ning kraton Kediri.
0: Inggih.
1: Panjenengan tak kanthi suwana ngersane Kanjeng Rama.
0: Menika
1: kang bakal nyonake ganjaran kanggo
0: penjenengan. Keporo malah gambuh kalian kekajengan kula sekawit kenajeng. Jalaran kula menika ugi badhe suwan dhateng Kediri badhe suwito utawi pados pedamelan kangge cekaping gesang.
1: Yen ngono kebenaran Kakang, aku mengko kang bakal matur ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Kertanegara.
0: Matur nuwun saderengipun Tinajeng.
1: Wis, ayo Kakang, nderek aku suwara nang Kediri.
0: Inggih, monggo kula dherekaken.

0: Pun pinangke wonten ing mergi mriki.
1: Ngupati-ngupati dos pun ditawa kangge panjenengan rawuh menika randhat lho paman.
0: Randhatipun kados
1: pun. Lho jek randhat. Wong nyatanipun kula menika dipun gandeng dening Kaisar Haruntala. Panjenengan menika mboten paring pitulungan nggih dipun rawuh randhat. Ning ingkang paring pitulungan dumateng kula menika Kakang Joko Susilo.
0: Namun dereng kemawon kula menika taos pitulungan panjenengan. Namun sak menika badhe mitulungi panjenengan.
1: Lah nggih sampun kasep panjenengan menika dos pundi to?
2: Yun pangapunten menika lare bagus menika sinten?
1: Menika Kakang Joko Susilo ingkang sampun paring pitulungan dumateng kula.
2: Ingkang nulungi panjenengan.
1: Inggih.
2: Wah bocah apik iki. Nah, derek nepungake.
0: Iki.
2: Nggih, kula mantri Mandana Sraya.
3: Kula Joko Susilo.
2: Lajeng Joko Susilo.
3: Anggen kula badhe ngaturi panjenengan kanthi atur kados pundi, Kang?
2: Mas mantri. Mas mantri Mandana Sraya. Kula niku dek enem nih kaya sampeyan niku. Kriyane pundi?
3: Kula saking Gunung Wilis.
2: Gunung Wilis.
3: Inggih.
2: Wah, sampean sregep prihatin itu. Persis kula nggih kaya sampean biyen. Ning biyen. Kusuma Dewi.
1: Inggih kados pundi, Pak?
2: Kula menika lak dipun utus singkeng Rama Sang Prabu Kertanegara.
1: Inggih.
2: Supados ngupadi panjenengan menawi sampun kepanggih badhe dipun dherekaken kondur.
0: Inggih.
1: Ince pramilo menika paman.
2: Nggih.
1: Gandeng Kakang Joko Susilo menika ingkang sampun paring pitulungan dumateng kula.
2: Nggih.
1: Pramilo Kakang Joko Susilo menika badhe kula kanthi sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama badhe kula suwunaken ganjaran.
2: Ah, leres menika leresangan. Nanging ngeten, prayoginipun panjenengan dipun dherekaken Mandayapati kalian para prajurit menika bidar rumiyin.
1: Lajeng Kakang Joko Susilo
2: kalih kula mangke sing ngaturke kula rek terus diangkat dadi prajurit.
0: Kula ingkang dherekaken panjenengan
2: monggo
0: sanipun ingkang Rama
4: prayoginipun menika.
2: Nggih.
1: Monggo kados ngaten.
2: Kula aturi pitados kalian kula margi kula menika remen sangat menawi wonten lare nem-neman kersa tetulung menika.
1: Nggih, paman nek kados ngaten kula mlaku. Yen suwane tengkesan pun kanjeng. Kakang Joko Susilo.
3: Kula tenajeng.
1: Tak tunggu suwanmu ning kraton Kediri lho,
3: Kakang. Nggih. Kula badhe sesarengan kalian.
2: Nah,
3: kalau Mas Mantri sinten menika?
2: Mandana Sraya.
1: Wis, monggo paman.
0: Monggo.
2: Hati-hati, sing dong hati-hati. Nak Mas Joko Susilo,
3: kulo,
2: niki pake suwanten keraton,
3: gih,
2: ngatos-atos.
3: Kulo nedon rima sangat dateng penjenengan. Dene sampun badhe nglantaraken kulo suwan dateng keraton Kediri.
2: Monggo, latri meresani putri niku nek putri ayu gih,
3: ngoten
2: niko.
3: Inggih, monggo sesarengan.

Jawa ki ora ana wong bagus sak liyane aku. Dewi Murniwati kuwi calon bojoku.

0: apa nih kayak?
1: Ini omongan kulo.
0: Omongan
1: kulo. Setan nih. Kowe wani-wani nih. Mercoyo omongan. Soi.
2: Mangeriyen to.
1: Lawang kulo niku sek teko mawon kok sampean.
3: Tenane.
1: Sapa kulo?
3: Oh iki ta. Oh. Kowe rasa ndak watuk.
1: Aku wae. Wis, karepe piye? Kok sampeyan niku kok takon kula karepe piye?
3: Lho, nyatane omongan kula ngaten
1: kok. Lah kula niku ya ora ngerti kok. Wong kula niku sek teko mawon kali adik kula niki kok.
3: Apa iya?
1: Nggih. Diwaneni, diwaneni.
3: Rawane aku.
1: Wah. Mboten niki kok
3: utang
1: turu pendalan iki
3: kok.
1: Wis. Eh, Mas.
4: Ye.
1: Niki pripun to wong niki? Lara napa pripun?
3: Bukan anu repelone jeplok.
1: Repelone jeplok.
3: Ngeplos, ngeplos.
1: Oh, ten. Niki niku lara napa pripun?
3: Sing pundi?
1: Niki bocah kok turun teng dalan ngeten iki?
3: Mboten lara.
1: Niki
3: niku ora eling e mati.
1: Eling e,
3: Pak. Mas.
1: Loh. Kenapa mati kenapa?
3: Mboten ngerti
1: engko. Aduh, lha tatu gaman kok
3: ngoten kok. Tatu kegaman
1: sing sing pundi?
3: Sing niki.
1: Ha niki iki lho.
3: Oh, niku kon koreng wis suwe.
1: Iki lawang genajet to ngoten kok. Tatune kecok kaya ngoten kok.
3: Tatu niki
1: lara-larai pripun kok ngoten
3: iki? Niki rak momongan kula. Ngejak kula ngoten lha ndisiki momongan kula niku tindak riyen kula ten nguri. Bareng ketututan ngopen tewas.
1: Yo. Amun ki ojo sampeyan. Ojo sampeyan sampeyan. Sampeyan dhewe sing natoni iku.
3: Kula niku tresno kalih momongan kula e.
1: Terus wakile sagan nulungi. Lah niki
3: nggih.
1: Sapa iki? Momongan sampeyan jenenge sapa iki?
3: Joko Susilo.
1: Eh?
3: Joko Susilo pemaine bal.

0: nimbali kula Gusti Putri. Milo, penjelian mirsa piyambak kalau pegdalingan kepengker kula menika rak dipun utus diringkang roko. Datang ke diri mereka tebih lo tanah Jawi mereka.
1: Aku ya ramah itu. Nanging kasih nyata nih. Paman minister kaya ngono. Jani hatiku ya gelo Herdes. Nanging kepiye meneh. Timbang dadi suloyo antarane Kang Mas Harun Talam karo paman minister Badrul Ghafur luwih becik tak sidem. Nanging mestine wae sliramu rak yo ngerti to menawa paman minister Badrul Ghafur kuwi cacahane ora sak tep karo sing tak arepke.
0: Nggih kula mangertos Gusti Putri. Lajeng gayutipun Gusti Putri ini balik kula menika wonten wigatos menapa?
1: Apa ya nambu? Saben dina iso sak patemon. Rikala sadurunge Panglima Herodes kuwi diutus Kang Mas Harun Talam. Sakwise kondur Bali ana ing Ceylon kene. Kok terus polatane saja beda lali po. Wis ora kangen apa karo aku?
0: Estunipun kula menika badhe sowan nanging kula menika rak ngrumaosi to. Menawi kula menika namung jejering
1: mbok ora sah nganggo.
0: Mangke mau urung rampung kok.
1: Ya durung rampung nek upama ora nganggo basa wae kepiye to? Oh. Kepenak. Kaya adate.
0: Nggih kula lajengaken rumiyin atur kula kula menika namung jejering panglima dene Gusti Putri Latih Banon menika rayi dalem Kaisar
1: Ceylon.
0: Kaisar ing Ceylon lha nggih. Kaisar Harun Ta'ala.
1: Ora sah kondo kaya ngono to.
0: Lah menawi panjenengan mboten nimbali kula rak kula nggih. Boten wani to badhe sowan wonten ngarsa panjenengan.
1: Ah iya. Aku ki wong wadon. Yen ora diwiwiti utawa ora ana gaduhing ati mesti wae aku ya ora wani. Nek gandeng ati mau ki gaduk ya terus wani. Herodes.
0: Lajeng kula pun jawuhi mboten
1: ora
0: mboten basa nggih.
1: Kaya adate sadurunge Panglima Herodes diutus Kang Mas Harun Talam.
0: Panjenengan ndika kalian kula ngoko, kula pun jawuhi ngoko dados panjenengan kalian kula ngoko.
1: Kok ngoko-ngoko piye to?
0: Lah nggih ngoko kalian ngoko.
1: Tegese ngoko kuwi biasa padha kaya adate. Rasa nganggo basang binasan. Ben luwih caket ngono lho.
0: Iya ta. Ora sah ngono kuwi mong ya. Aku wis tekan kene lho.
1: Nah, mbok ya kaya ngono kuwi. Sing tak karepke kene iki lho.
0: Lho wong anggonku iso mlebu nang Taman Keputaran ora kudu ngliwati para sing padha jaga aku mlumpat beteng. Ya ning nganti ketenangan rak ya. Aku ki toh nyawa lho. Bisa ketemu marang Gusti Putri Latih Banon ki.
1: Dilanggar kondo. Aku ditimbali Gusti Putri rampung toh.
0: Lha panjenengan rak is ngendika to. Ing Ceylon kene lagi ora becik kahanane. Panjenengan ndika yen minister Badrul Ghafur kuwi anggone wingi iki matur supaya
1: iya
0: Kanjeng Sultan kuwi kang ana ing tanah Jawa
1: kuwi ra
0: pancen duwe pamrih to.
1: Yen aku mikir kuwi marake tereng. Mbok yo kala-kala kuwi dilangke dhisik. Minister Badrul Ghafur tinggal dhisik. Sing baku antarane aku Latif Banon karo Panglima Herodes sak pejagong, sak patemon, anten katresnan. Ngono lho.

0: Lo marahnya aku tadi bingung tuh.
1: Coba dibaleni. Coba dibaleni alon-alon. Pulane to kene-kene-kene. Iye narep ngandake rasa ati sing nang jero. Merentule ati sing nang jero kene. Kuwi rak yo nganggo diwaske dhisik.
0: Lah aku ki sing wis tak kandake marak. Arep swanung kene iki rasane mangu-mangu wedi ning ya kok kepengin nganti lekku nyumoro dadi klera-kleru to.
1: Nang arepku ora ana sing klek. Coba dibaleni meneh.
0: Upama. Halo datang rumen to. Upama sliramu. Tidak dicari toh.

saken raos tentrem ing salebet ing manah kula. Lan kula dados pitados menawi pilo panjenengan mriku estu tresna dhateng kula.

0: Des,
1: kulo minister.
0: To anggap aku iku ora ngerti. Mutotuli. To anggap aku ora ngerti apa sebabe kowe ning jero ning taman. Kowe darbe milik nibake katresnan karo putri Latih Bandung, yo ora?
1: Tinggi.
0: Nah.
1: Nanging
0: aja nganti suwala, aku wis ngerti.
1: Nanging mboten namung kula ingkang tresno kalian Gusti Putri Latih Bandung. Nanging Gusti Putri Latih Bandung ugi tresno dateng kula.
0: Yen kowe ora miwiti ora bakal kelakon. Aku krungu kowe miwiti ngrumpoko nganggo tembang Sina Mas Morondono. Apa kaya ngono ki aku ora ngerti, ora krungu, heh.
1: Oh, dados panjenengan kula mau sampun wonten sak jawining keputren. Pinjen.
0: Ayo. Aku nitip preksa sapa wae. Ana nayaka praja sing delusap-delusup kaya kowe kuwi.
1: Lah menawi panjenengan sampun preksa wiwit mau rak mestinipun saged mangertosi pirsa menawi kula menika mila dipun dawuhi sowan dening Gusti Putri Latih Bandung.
0: Lah ning kok dhisik tak enteni nganti gonge tembangmu kuwi, Cek.
1: Dilajeng kersa panjenengan kados pundi?
0: Kowe aja selak. Yen kowe nandhakake tresna karo Putri Latih Bandung, mesti ana apa-apane.
1: Kula ateni. Mila kula wonten sabentan katresnan kalian Gusti Putri Latih Bandung. Panjenengan badhe paring duka menapa?
0: Aku nesu apa ora aku lak pemenang. Wong nesu kotok kongkon iki karepku piye?
1: Lah kadosipun kala wae sampun duka-duka.
0: Ayo mestine.
1: Menapa mboten malah panjenengan ingkang estunipun kagungan raos tresna kalian Gusti Putri Latih Bandung.
0: Lho, dumo atiku to kowe.
1: Lho, kula iki kula menika dewasa, kula menika mangertos.
0: Aku iki minister Badrul Ghafur.
1: Inggih.
0: Sulih salira ingkang sinuwun Kanjeng Sultan ana ing Ceylon iki. Sing tok gawa kuwi apa? Ayo. Paring ya. Cak ya.
1: Mboten. Menika nawala.
0: Tenan to.
1: Nanging mboten badhe kula caosaken dumateng panjenengan lan dumateng sinten kemawon.
0: Dumateng sinten kemawon?
1: Nggih.
0: Kowe ora ngerti aku iki sapa? Sapa?
1: Pangertos. Panjenengan ingkang sakmenika kuwaos wonten ing praja ing Ceylon mriki.
0: Nek ngersane Kanjeng Sultan kowe wis matur yen bakal setya marang aku. Saiki layang kuwi tak kersak. Ngene.
1: Mboten setunggal menika kula mboten badhe nyaosaken dumateng
0: pangkat kuwi. Arkos! Bilba!

0: Injing.
1: Wonten dawuh Gusti Mboten.
2: Kok panjenengan mlebet wonten ing taman?
1: Cih, menika.
2: Herodes? Herodes wonten pundi, Paman?
1: Herodes sampun kula rangket kula kunjoro. Pripun?
2: Kok saged?
3: Saged mampun.
1: Wong rangket terus kula kunjoro kaget panjenengan. Panjenengan nyerat nawala badhe kakintunaken wonten ngarsanipun ing sultan madulaken kula. Panjenengan boten pitados kalian.
2: Kula boten selak. Kula akan nih paman. Rikala wonten pisuwanan. Estunipun kula menika badhe matur. Menawi kula menika saestu mboten sarujuk. Kados pundi anggen kula saged nggondeli Kang Mas Harun Tala. Nanging kula trimah mendel.
1: Kula dodho. Saiki tak blake apa sing dadi seni-seni atiku. Pancen wis tak sedhiyo. Kanjeng Sultan Harun Tala nyelirani pribadi ana ing Kediri tan wurungo ana lengkaing Gunung Wilis akeh sardula lan kewan galak mestine Kanjeng Sultan wis ora bakal bali ana ing Sairon. Saiki aku sing kuwasa lan panjenengan kudu manut aku. Aku tresna karo sampean. Panjenengan kudu dadi karwaku.
2: Kurang ajar Minister Abdul Ghafur.
1: Wis kulino aku ditapuk wanita. Saiki arep swala apa panjeneng? Wong wadon grubyuk kabutan pinjung arep mlayu ana lak-lakane naga mesti ora bakal bisa.
4: Late panon. Kurang ajar. Aja mlayu kowe. Yen aku ora bisa nyekel kowe aja tak undang Badrul Kawula. Ora ketanda tukar.

yen tak sawang pepethan iki beda karo pepethan sing ana ing tanah Jawa. Ing sadinyah papan ana piranti sing jarene kene ngarani kuwi sajen. Banjur ana lawon putih ireng. Sing kabeh kuwi mau aku nganti durung tau. Tau takon kepiye tegese. Rerenggan saka janur kuning lan sak piturute dadi saya tuwuh pitakon ning sajroning atiku.

0: Kakang Joko Susilo.
1: Oh.
0: Tak sawang kawet mau kok kowe sajak ngalamun lho Kakang.
1: Adi Putu Wayan.
0: Kowe menggali apa to Kakang kok ngelamun lho?
1: Upama aku ngalamun awit ing sakjroning atiku tuwuh rasa gumun. Jalaran aku lagi pisan iki tumuju ana ing Nusa Dewata.
0: Terus
1: nek wong Jawa ngarani Pulo Dewata. Kanyata sesawangane endah. Sarwa-sarwi nang semake.
0: Nanging kowe krasa ora to jane nang kene iki?
1: Upomo aku ora kondo marang seliramu, neng kudune kang selira ya wis prisa. Yen ana ing kene kuwi atiku rumangsa ayem, tentrem, jenjem, katrem, carem lan marem.
0: Kuwi rak tumrap kowe to Kakang? Isen-isene ngatine menungso kira ora ana sing ngerti to.
1: Aku kuwi malah gumun, ngapa kok kowe wis ngerti jenengku malah keporo yen kudune aku nambani marang tatu sing ana ing badanku kowe melu ngrewangi nambani.
0: Kakang.
1: Ngapa? Aku kuwi sing marake gumun, ambak-ambak kowe kuwi wong Pulau Bali. Ning kok pinter basa Jawa.
0: Kakang kuwi lho. Yen pinuju guneman ngene iki rak yo, luwih kepenak nek basane padha to Kakang.
1: Iki lelewamu kuwi lho sing marake sengit aku.
0: Kakang. Kepiye to?
1: Aku nedon rimo banget marang wong-wong ing padhepokan kene uga marang sliramu dene wis kusadani aku nganti saiki aku wis jati uni kaya biyen. Nanging sebabe apa aku kok dikantin ing papan kene iki sik nggawa sapa aku ya ora ngerti ujug-ujug dumadakan aku wis ana ing kene.
0: Nek takon siji-siji mengko ndak aku bingung le mangsuli.
1: Ya. Ben kowe ora bingung tak baleni pitakonku. Sing gawa aku mrene sapa?
0: Sekawet ya pancen aku.
2: Lho,
0: sing jalari kowe kudu kaglandang ana papan kene, Kakang.
1: Lah perlune?
0: Ya awet saka dawuhku, kowe ngerti to Depok Janggleng? Aku dawuh karo abdiku sak kloron. Kudu nyawanake pawongan kang aran Joko Susilo, ya sliramu kuwi lho Kakang.
1: Sakwise aku temeka ning papan kene, aku njur arep kok kapakake. Aku tak toto.
0: Kaya ngono kok ya dadak. Dadak kudu kon.
1: Lho.
0: Teges lho.
1: Engko yen aku ora takon mongko karep ku karo kersamu kuwi beda mengko njur kepiye.
0: Wong kawit mau wis tak kalang-kalang kok ya kowe ora tanggap karo klebating sambuk lho Kakang kuwi. Genten aku sing sengit.
1: Ya wis saiki kondowo becik kowe prasaja katimbang nggubel ning sakjroning atimu.
0: Mau ana pitakonan sing durung tak wangsuli ora apa-apa.
1: Sapa sing gawa to Depok Janggleng ngerti aku. Duwe perlu apa aku kumudu-kudu temeka ing papan kene?
0: Kakang. Yo, mula bukane iki
1: Cul.
0: Aku nyumurupi wewayanganmu saka pusaka kagungane Bapa Bedande Kakang. Mula aku saiki ya dadi wis wanuh to karo jenengmu.
1: Apa ing sakjroning pusakane keng bapak kuwi ana wayangan ning kuwi gambarku.
0: Sakane bapa pedhande kuwi awujud batu tempurai, Kakang.
1: Batu
0: tempurai. Tempurai.
1: Yo yo.
0: Ora nyanti-nyanti lho, Mo, aku.
1: Aku ra yo nyethake wong lagi krungu pisan iki kok takon ngono kok klerokake. Watu tempurai. Jenenge kok angel banget. Kuwi wujude gedhe apa cilik?
0: Yo aku ora ngerti to Kakang, sing baku saka watu tempurai kuwi mau ana wewayangan wujude ya kowe kuwi.
1: Tenan po?
0: Kakang kuwi lho.
1: Banjur.
0: Yo mula aku utusan karo abdiku.
1: Heeh. Uh-uh.
0: Mbok kepiye carane kowe kudu disowanke mrene?
1: Ah iya iya terus.
0: Kakang aku isin.
1: Si aku ki takon tenan kok. Banjur kepiye? Eh?
0: Aku isin yen kudu waloka.
1: Olo olo olo olo. Nek kowe isin aku genti tak kondo. Nek kowe isin kondo marang aku ora rep tak kalang-kalang. Aku tresno marang kowe.
0: Tenang. Ora pekewah karo sing ana kene.
1: Ya ora lah.
0: Duh, Kakang. Pepujane ngawang.
1: Bali. Suaramu halus nyaris tak terdengar.

0: Ketun piye to?
1: Kok yo ora biyen-biyen lek kok golek iku weh.
0: Tenan po?
1: Tenin.

0: 的白眼。
1: 布拉宝宝，
0: 都明道不会。
1: 无等个婆婆那么
2: 有人安尼说过的会，
1: 那么个古正安，那么个古正安，高连他刚就讲，就是老个婆婆。
3: 阿母啦，那个勒个喊怒，家人勒当先那那勒，来，你个到底malah nang kono
4: kita? Engkang mulang meniko.
1: Nandi.
0: Iya boh.
4: Janggeng.
1: Oh ya, aku tak leren dise.
4: Menawi kalian janggeng meniko ketinggalipun caket sangat. Bok menawa kowe sing ngulang kaya ngono.
5: Tak kentel. Lah ben dawuh yo karo kowe kok. Ning kejane yo karo kowe kok.
6: Kang ngene menapa napa to?
0: Wis ora apa-apa piye.
7: Aku yo kepengin. Aku yo kepengin.
0: Senajan wis diwasa ning ora kaya ngono kuwi tumindake.
1: Ra ngene. Kula bapa.

0: Kowe aja mecak wong tuwa. Aku ngerti. Solah bawamu, tingkah lakumu. Sakwise Joko Susilo mapan ana ing Pagebon.
1: Nggih, yeah, yeah.
0: Kowe wis wani olah kridaning priya lan wanita. Apa wis bener kaya ngono?
2: Wonten dalem sewu, Bapak.
0: Karepmu piye?
2: Kula estune pun sampun tresno kalian Kakang Joko Susilo.
0: Kowe entuk nresnani ning winates ing antaraning murid lan murid.
3: Mangke yen to.
0: Kepiye?
3: Mbok ijih mboten lajeng duka ing kados ngaten menika. Dipun penggalih langkung rumiyin. Kados pundi anggenipun tresno ngaten lho.
0: Ngene iki lho. Sing jeneng wong wedok kuwi nek anak diseneni mesti melu belani.
3: Oh lah sing jenenge anak niku kula niku sing rekoso e.
0: Ya mergo kowe rekoso, kuwi kudune bisa nuturi marang anak, tandang tanduk tingkah laku, munomuni, kowe sing iso dadi patuladan. Yen tumindak anakmu kaya ngene iki bisa tambah patuladan.
4: Nuwun sewu.
0: Nggih.
4: Bapa bedandhe proyadek. Menawi wonten keparengipun kula badhe nyambet sedaya pangandikanipun Bapa bedandhe.
0: Yen atunipun bener tak trima.
4: Nggih. Mboten maiben menawi Mas Ayu Putut Wayan menika tresna kalian Joko Susilo. Awit nalika semanten nalika wonten tamu agung saking Kediri. Nyoro widhiaken wonten kersanipun Bapa bedandhe proyadek lajeng Bapa mriksani batu temporowi.
0: Nggih.
4: Menika wonten ing batu menika rak wonten gambaripun lare menika. Lah Mas Ayu menika priksa. Priksa kalian Joko Susilo menika lajeng piyambak menika kayungyun. Kula kalian janggleng menika ingkang iye dipunutus supados madosi ngantos kepanggih. Nanging nun sewu tadah keduka dalem Bapa bedandhe nalika kula kalian janggleng menika nindakaken kewajiban kula mboten nyuwun palilah wonten kersanipun Bapa bedandhe. Kula lajeng madosi ngantos dumugi wonten ing tanah Jawi. Nggih, mbok bilih menika sampun jodhonipun. Mas Ayu Putut Wayan. Awit anggen kula ngupadi menika nembe kemawon kula dumugi wonten ing tanah Jawi, kula sampun saged manggihaken lare menika.
0: Dadi kowe ngombyongi karo Putut Wayan. Kowe sing dorongke supaya Putut Wayan seneng karo Joko Susilo. Iya.
5: Nggih, leres.
0: Rumang saku iki ya tuwa. Lah
3: nek aku nenggonmu, aniku pangsulan.
5: Niki Depok pancen nembyangi Depok niku.
3: Rumang saku kowe kira ya wis dewasa to? Wis ngerti kahanan kaya ngene iki kleru.
5: Nggih.
3: Lah kok ya tak golekke?
5: Niki dede kula kok. Nggih.
6: Nek nyen ngapunten iki.
3: Ya.
6: Menawi miturut pamanggih kula lho nika. Putut Wayan kalian Joko Susilo menika sampun sak terpipun ingkang jaler nggih. Wah.
3: Bela kakandani to
6: ingkang estri nggih. Ah sampun tres sanget menika ki menawi tangane kula.
5: Anakmu po
6: kok. Ya aku kira ya caos atur ora
5: apa-apa. Ya apa tinimbang didukani meneng.
3: Kok mboten apa?
7: Kali kula nggih
0: tak keparengake. Kowe padha ngomong padha matur tak keparengake.
6: Keparengake kok piye
0: to? Ning kabeh mau kudu dipetung.
4: Nggih, kula menika estunipun mangertos. Menawi Joko Susilo kalian Mas Ayu Putut Wayan menika inggih mboten sak mesinipun awet benten kastenipun.
0: Gene kowe ngerti?
4: Inggih,
0: kowe ngerti adat ing pulo dewata kene.
4: Inggih,
0: ing ngantene wong Bali ora kena sambung tresna karo sak jabaning Bali keng sepisan.
4: Inggih,
0: keng kaping pindho yen dhewekne beda kapercayan kuwi ora bisa. Ora bakal dipengestoni, malah kaporo bakal gawe sukertaning pulau dewata kene.
4: Mulun sewu bapa.
0: Nggih.
4: Badyo Kapalangi, Badyo dipun pari duka, mana sampun jodonipun mboten saged.
0: Luwih pinter kowe apa luwih pinter aku? Iki anake sapa?
4: Wah, nyun sewu sapa? Kudu ngandhani malah.
0: Udah saja.
4: Jodonipun.
0: Kowe ora kena sambung tresno karo Joko Susilo. Apa meneh? Kowe njaluk didhawuhake, diresmekke karo Joko Susilo.
2: Nanging kula sampun kelajeng tresno, Bapak.
0: Kowe putra bidanda. Ana ing pro dewata kene aku dituwake. Dipercaya kabeh wong ing pro dewata. Monggo paugraning pro dewata. Sapa sing nerak marang adat utawa paugran ing pro dewata? Kowe bakal nampa pependhu. Sing lakoni kowe nanging puluh pundut bayar. Tumindakmu bakal nyeret wong-wong ing pro dewata. Bakal nuwake pageblug bisa gunung. Jeblug
1: Nendalem sewu.
0: Nggih.
1: Bapa bedande. Tumrap kula ngantos dumugi papan menika mila dawah keleresan. Jalaran teng sekawit kula sampun meh dumuning pejah. Dipun tulungi dening abdi ing padhepokan. Inggih pun Depok kalian Jagleg. Tetela sak sampunipun sawetawis wonten riki kula saged waloya temah jati. Nalika kula wonten sambetan kalian ingkang putra pun tak jeng utut wayan. Raos sing manah kula kepingin males kabecikan. Jalaran piyambakipun sampun kanthi kula wentah kula nalika kula wonten salebeting sakit. Kula mboten saged renggalani tresnanipun ingkang putra putri.
0: Kowe arep males kabecikan.
1: Nanging babar pisan kula mboten badhe wonten kerenteking raos. Nerak mau geraning kula dewata riki, Bu.
0: Joko Susilo,
1: kula
0: mergo tumindakmu kuwi bakal ngregeting kula balike. Mergo yen takon kowe jejodohan karo kula bayen, kuwi bakal nerak adat ing kula bali.
1: Andaran menika menawi damelanipun dewa, damelanipun Gusti, kula mboten badhe nrenggalani. Menika damelanipun menungsa.
0: Wis disekeni wong sak kula dewata. Sopo sing nerak anger-anger sepisan? Keluarga anak bojo ora kena dijodohan. Ping pindho beda kapercayan.
1: Gusti menika maha tresna.
0: Wong tanah Jawa.
1: Gusti menika maha tresna. Gusti mboten badhe renggalani katresnanipun setunggalan-setunggalipun.
0: Yang Widiwasesa kuwi kuwasa. Luwih kuwasa yang Widiwasesa tinimbang kowe. Kowe wong neneka. Kowe wong bingkanan.
1: Upami kula nerak paugeran menika kados pundi?
0: Aku ora entuk yen kowe duwe bojo kudu bayar.
1: Upami kula meksa.
0: Yang gemeso, aku sih bakal malang-malang.
2: Menawi bapak boten kepareng akan kula sesandingan kalian, Kang Mas Joko Susilo, ateges bapak boten tresna kalian kula.
0: Butut bayar. Kowe sawijining anakku, sing tak tresnani. Kowe dilairake dadi anakku. Ora bisa ngandani karo wong tuwa. Kowe kudu manut wong tuwa, ora kena.
2: Iya.
0: Nyai Bidanda, kowe kudune yo ngerti. Sapa sing nerak adat ing Pulau Bali kuwi bisa nuwake bentor kang gedhe. Gunung Batur bisa jeblok, bisa tak ilahar mergo tumindake wong sing nerak marang adat. Adat Pulau Bali ora kena.
1: Wong Bali. Yen kowe tresno bak marang aku. Tresnamu tulus marang aku. Ayo saiki lumus kembali.
0: Ayo, jangan nak.

0: Kula nate janji.
1: Kula nate janji menapa kalian panjenengan?
0: Dawuh dalem ingkang Rama, sinten ingkang nderekaken panjenengan niku didadekke manten.
1: Mangke rumiyin to. Engkang saged mitulungi kula menika Kakang Joko Susilo dede panjenengan.
0: Joko Susilo sinten?
1: Kakang Joko Susilo ingkang nalika semanten menika ugi pinanggih kalian panjenengan. Mereka lah ingkang paring pitulungan dumateng kula.
0: Rak sing nulungi.
1: Lho lha ijin.
0: Joko Susilo.
1: Ijin.
0: Lah niku bener ning sing ndherekke rak kula. Gitu. Joko Susilo niku meng nulungi mboten ngeterke.
1: Dados. Lho lha ijin. Panjenengan niku lho gilani lho paman nek kados ngaten menika.
0: Pun sakniki
1: pontes punti.
0: Netepi janji panjenengan dadi bojo kula.
1: Mboten, Paman.
0: Heh.
1: Kula mboten tresna karo

0: Wibon, kapan? Toba tu mana orang budak ini? Kowe arep mani karo aku?
1: Boten.
0: Tanya tane? Eh?
1: Belum menikah rak nagih janji.
0: Janji sing endi?
1: Dawuh dalem. Sak sapa sing saged ngunduraken Kusuma Dewi Murniwati dipun dawuhaken. Rak kula ingkang saged ngunduraken.
0: Ning sing nulungi Murniwati sapa apa kowe ora?
1: Dawuh dalem rak sing ngundurke ta mboten sing nulungi ta.
0: Aja waton matur lho kowe.
1: Ratu kok mencela-mencele.
0: Sing mencela aku apa kowe? Eh?
1: Nggih kula.
0: Udah ngajar iki karo sekecap do sekecap kowe ya.
1: Nggih.
0: Nggih saya juga iki kowe kuwi.
1: Sinten?
0: Kowe.
1: Lho ingkang lepatna kula napa panjenengan?
0: Lah kowe.
1: Kula ingkang lepat.
0: Iya.
1: Lah kok mboten diklerokke?
0: Apa aku ora klerokke iki kaya ngene iki?
1: Mumpun napa dereng?
0: Wis.
1: Nah kula sing dereng krasa.
0: Udah ngajar kowe iki ya. Nggih.
2: Dinten keprak. Dolo
3: kraya
2: tekan
1: iki. Piye piye.
3: Nah sing dereke supaya ning kasuk Kediri. Aku nderekke Gusti Putri. Aku ku ya uga duwe wenang.
2: Iya,
3: pengen seneng.
1: Ora pengen seneng. Kowe iki nyekeli panganan wis buyuten kok. Arep seneng karo wong.
3: Ane karepe ya isih
1: duwe. Jemene kok wirangan kowe. Eh,
3: aku sing nderekke lho. Aku ki sing nderekke.
0: Eh, Jayapati.
1: Keling lho.
0: Mandarapati.
3: Lho,
0: kowe ya kepengin ndawuh marang putraku.
3: Menawi kepareng kula badhe
4: punten dalem sewu Rama
0: Putri nggih
3: Dewi Murniwati.
4: Yektosipun ingkang saged paring pitulungan dumateng kula menika Kakang Joko Susilo.
0: Joko Susilo.
4: Lare saking Gunung Wilis.
0: Joko Susilo. Saiki ono ngendi Joko Susilo?
4: Paman mandul rasane sak menika wonten
0: ngendi
4: Kakang
0: Joko Susilo? Ora kalu kowe to
5: pokoke saiki aja ana lelakon sawo dompol-dompol.
4: Iki sapa Joko Susilo? Nalika semana panjenengan kuwi tak antu-antu sowan nang ngersane Kanjeng Rama.
6: Iya ngendi kok sowan ngendi kok ning iki dicoke.
7: Olo-olo-olo.
0: Sik.
2: Mbok mati aku piye saiki?
0: Kowe sing jeneng Joko Susilo.
4: Aku sing ning kene. Menika Kakang Joko
0: Susilo.
5: Inggih. Kowe kang mitulungi putraku Murniwati. Leser anu leres.
4: Tegesipun ingkang menang dawuh kula mriku rak jek Kakang Joko Susilo.
0: Nek kudune pancen kaya ngono. Ning nyatane Joko Susilo wis kanthi bocah wadon kaya ngono jane.
5: Pun dalem sewu menapa kepareng kula ngeblakaken. Sejatosipun lampan ingkang dumados.
0: Iya kepiye Joko Susilo?
5: Nalika semanten Kanjeng Putri dalem sampun kelampah kula tulungi.
0: Iya.
5: Nalika piyambakipun
0: yes,
5: dipun bujung-bujung kalian sinten den aja
4: Paman Mandono Sroyo.
5: Oh sanes.
4: Lah kowe iso ya kurang ajar lho. Kaisar Haruntala
5: Rama. Oh menika
0: inggih talas kusai.
5: Lajeng wis sowan wonten nesa dalem namung dumadakan kula dipun limpe dening tiyang kula mboten mangertos.
0: Sinten sampean?
8: Kula Sultan Haruntala. Sang Prabu. Saking Ceylon.
0: Wonten wigatos menapa rawuh wonten ing gedhe.
8: Blaka kemawon kula tresna dumateng yoga panjenengan Kanjeng Murniwati.
4: Cek Kaisar Haruntala menika ingkang sampun glandhang kula saking
0: sing dusta sirahmu ya Pak Kaisar Haruntala kuwi.
4: Inggih, Rama.
0: Kok kados ngaten Kaisar. Panjenengan ku jejering Kaisar mestinipun tindak tandukipun tinulat dening para kawula. Ning nyatanipun penyak tindak dusta dhateng yoga kula.
8: Ih, boten kiat ngampah ardaning kanepson lan katresnan kulo kepingin nodi manaipun Murniwati Sang Prabu.
0: Murniwati, aku tak nodi marang siliramu. Sarehne Joko Susilo wis kanthi bocah wadon. Sapa njenengan?
4: Kulo Putu Wayan.
5: Menika Wayan badhe jodoh kulo utawi badhe
0: simah. Apa putrane Kakang Bendane Proyo, Dek?
4: Inggih,
0: Lur. Waduh, aku nganti kata lompen, Ger.
5: Saya sembah.
0: Sarene Joko Susilo wis karo Putut Bayan, kepiye upama siliramu dipundhut dawuh diri sang Cang Kaisar Harun.
1: Dipenggalih riyen, milih kula napa milih niku.
0: Mandono Sroyo.
1: Penggalih riyen.
0: sing dangu kuwi aku wae kursa melu-melu.
9: Nggih.
0: Piye nggih?
9: Nyeloh-nyeloh.
0: Saguh ora.
4: Wonten dalem sing.
9: Dipenggalih niku gedhuwuren lho niku.
4: Iso meneng ora to nggih?
0: Iso meneng apa ora?
9: Kula nek meneng iso nek mingkem sing ora iso.
0: Iya ya kringet.
4: Sakyekta sipun nalika semanten cilik kula menika badhe tresna kaliyan Kakang Joko Susilo.
0: Iya ya.
4: Nanging sarene Kakang Joko Susilo menika sampun sesarengan kaliyan Adi Putut Bayan. Nggih.
9: Purun. Mangke getun ra entuk kula getun.
0: Meneng.
4: Iki sing nempake iki putraku Murniwati aja
0: kriting sama
4: ya. Terus
0: endi? Putut
10: Bayan.
0: Monggo-monggo Kakang Bedane
11: Joko Susilo.
0: Bapa, panjenengan badhe munasika dateng kula.
11: Ayo rene.
4: Kakang.
11: Aja wedi. Aku ora bakal paring duka. Ora saestu. Susilo Wayen, coba mapanu nih gini.
0: Wes, maikon wae.
11: Kue tersno tenan.
0: Lahir batos.
11: Yen ora kelakon dadi bojone Joko Susilo, piye sumpah.
4: Menawi kula mboten saged sesandingan kaliyan Kang Mas Joko Susilo, alwong kula mboten semrep.
9: Nek bingung karo aku wae.
0: Terus pun dikakak.
11: Nuhun sewu.
0: Inji.
11: Sampurang. Estoni pun Joko Susilo menika tresno kan anak klub.
0: Inji. Inji kakak.
11: Kosok pangsul pun kagis mekaten.
0: Inji.
11: Namun adat toto coro. Inji. Ing Pulo Dewata.
0: Inji.
11: Meniko tiang Bali. Pikantuk tiang Jawi mboten angsal.
0: Oh. Lajeng.
11: Sebabipun. Sebabipun.
0: Inji sebabipun.
11: Tiang Bali kalian Pulo Dewata. Oh, kalian tiang Pulo Jawa.
0: Inji.
11: Meniko benten agami,
0: inji.
11: Benten kapitayan.
0: Inji.
11: Nah, kandi meniko peranatan ing Pulo Dewata. Nek bedo kapitadosan, meniko mboten angsal. Kejawi, nek mangke anak kulo meniko ing antasipun Joko Susilo kalian, Putut Bayin, saged manunggal kapitadosanipun, meniko nembe pikantuk jejuduan.
0: Oh.
9: Nah, pun cekta kula niku asline Bali.
0: Yeah. Bali piye?
9: Oh, Bali ngendi? Oh, Bali piye?
11: Nek kowe nang Bali ming kanggo citakan topeng ya.
9: Citakan topeng.
4: Kang Mas.
0: Kakang Bedane Priyodek. Iso mandek ora?
12: Sang Prabu,
0: izin kula Sang Kaisar.
12: Menika kadang kula nem. Adi kula Plate Banon lan menika Panglima Herodes.
0: Iji.
12: Senopati ing Sailo.
0: Iji.
12: Iki kadangmu calon kadangmu. Dhejen. Iki mbiyen sing tak colong iki ning mbiyen.
4: Sak menika? Sak menika?
12: Saiki aku wis ora nyolong meneh. Dinuwun sewu tekan kene.
4: Aduh, Kang Mas. Ketiwasan.
12: Ana apa?
4: Sailon. Sailon menika sak menika mboten kanten-kanten tan.
12: Lho apa jalaran? Okay. Tak pasrahke marang Badrul Gafur.
4: Anjir margi.
0: Minister Badrul Gafur menika kang damel perkawis Sultan.
12: Badrul Gafur. Napa?
0: Badhe gonjak dhumateng Gusti Putri.
12: Arep rujak sliramu.
0: Jilan kula dipun lebetaken wonten Pak Kunjaran. Ora
12: to Badrul Gafur, eh. Kurang ajar. Pasrahi keselamatane kadangku malah arep dirujat dhewe. Terus nganti kowe di
4: menika Herodes dipun penjara.
12: Kowe sing mitulung. Ora ngajar. aku kang bakal matrapi pidono marang Badrul Gapur kuwi minister oning Ceylon. Aku ra ngira yen Pak Kartine kaya ngono.
6: Kedahipun dipun pidono ingkang awrat sanget
4: kan, Mas.
10: Teng kala wau Badrul Gapur lu kita se bujung Gusti Putri.
4: Pakai bujung tumuki papan.
12: Bisa dibujung-bujung Badrul Gapur.
6: Ora ajar tumuki. Ah! Om. Kados swantene minister
10: Minister Badrul Gapur mriko. Ya. Latih banon.
4: Oh. Mata si penjenengan menika.
12: Dadi kaya ngono.
10: Sapa ndeleki latih banon, eh? Sapa ndeleki? Arep nang ndi sampe? Eh. Ora usah mulih. Melu aku.
12: Sampean mriko obate tesih
10: to mriko. Wes otak mateni kowe anu jat. Iya.
13: Ding ding ding ding ding.
10: Hei. Sopo sing ndeleke late banon? Kowe minggat.
12: Niko lati banon teng riko.
10: Opatan iki.
12: Tesih nggih.
10: Lihat.
13: Iya. Iya, iki.
14: Dicekel disoanke.
13: Lati banon.
10: Ana ana. Rotak to.
14: Dibani banget.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Nuwun para pamirsa, para sutrisna budaya ingkang luhuring budi. Kula Joko Krisnadi saking MLKI Paguyuban Kapribaden ing kaludangan wedal menika kula badhe ngaturaken babagan niti kabecikan kanthi ira-iraan utawi judul Kawruh Manunggal. Saderengipun kula ing mriki badhe rerepen tembang pangkur sugeng midhangetaken. Tan samarapa maring sukma sin

rambukaning warana. Tarlen saking layap liyeping aluyup pindha pesating supena rumusuping rasa jati para sutresna budaya ingkang kula mulyakaken menggah tembung kawruh manunggal menika ngemu suraos pangertosan manunggaling kawula Gusti Gusti lan kawula kawula menika manungsa ingkang dipun uripi Gusti menika ingkang nguripi utawi ingkang paring gesang manunggaling kawula Gusti menika gebenganipun utawi kapitadosan kagem tiyang ingkang ngolah rasa ngolah kebatosan langkung-langkung para pinisepuh sami rerausan utawi rerembagan bab jumbuing kawula Gusti dipun sanepaken warangka manjing curiga lan curiga manjing warangka menggah maknanipun makaten warangka menika wadahipun keris utawi duung maknanipun alusing rasa rasaning manungsa minangka wadeng suksma ewadene keris tegesipun alusing sukmaning manungsa ingkang manunggal kalian datipun pangeran menggah jumbuhipun lan gathukipun kalih-kalihipun dipun mestani sapatemon kalian sang guru sejati para kadang para Sutresna budaya sarehning kawruh manunggal kawula Gusti menika sampun misuwur tumraping tiyang kathah pramila ing mriki perlu kula kawedharaken supados sageta nambahi pangertosan panjenengan sami kangge nggambaraken tuladhanipun ing wayang Purwa lampahan Dewa Ruci. Segedhik kemawon ingkang badhe kula aturaken wonten ing mriki lowong saged damel lelimbangan supados mboten ngombro-ombro becik dipun wiwiti saking nalika Werkudara utawi Bimasena saged pinanggih kalian Bathara Dewa Ruci. Inggih winastan sang guru sejati. Sapatanemipun Werkudara lan Dewa Ruci. Werkudara lajeng dipun wejang kanthi sinawung tembang dandang gula. Lah toro moro Werkudara aglis lumebuwa ing guwa garbaning sun. Werkudara gumuyu sarwi angguguk aturira aris dene paduka bajang kawula geng aluhur inggih pangawak prabota saking pundi marganing kawula manjing jentik mangsa sedengo angandika malih Dewa Ruci gedhe endi sira lawan jagat kabeh saisine kalawan gunungipun samudra alase sami tan sesak lumebuwa guwa garbaningsun Werkudara duk miyarsa esmu ajrih kumel sendika tur negi mengeleng sang Ruci Dewa iki dalane talingan nengong kering Werkudara manjing sigra-sigra wus prapto ing jero garbaning andulu samudra gung tanpa tepi ngelangut lumarip layep adoh katingal Dewa Ruci angwuh
opo kang sira katon. Dian Sang Sena umatur, inggih atebih tan katingalan. Awang-awang kang kulo lambai, uwong-uwong tebih tan kantenan. Ulun saparan parane tan mulat ing lor kidul wetan kilen. Datan udaneni ing ngandhap nginggil ngarsa. Langkung bingung ngendi garis Sang Dewa Ruci hayu marastiasiro. Biar katingal ngandhap Dewa Ruci. Werkudara Sang Wiku kang wangwang umancur katon cahyane nulya wruh ing lor kidul wetan kilen. Sampun kaeksi nginggil miwah ngandhap. Pan sampun kadulu apan andulu baskara eca tiasira miwah wiku kaeksi aneng jagat walian. Dewa Ruci sukma angling malih payo lumaku anduluwa apa kang katon ing dheweke. Werkudara umatur wonten warni sekawan perkawis ingkang katingal ing kawula. Sedaya kang wau sampun datan katingalan among kawan perkawis ingkang kaeksi ireng bang kuning lan petak. Dewa Suksma Ruci ngendika aris ingkang dingin siro anon cahya gumawang tan wruh arane Pancamaya puniku sejatine ing tiasira sayekti pangarping sarira. Tias iku ingaran muka sipat kang anuntun marang kang linuwih kang sejatining sipat. Mongko tinulak hayuwa lumaris. Awas norupa aja samar. Kawasaning tias empane wit tinggal ing tias iku anengeri marang sejati. Eco Sang Werkudara amiyarasa wuwus lagi medhem tias sumringah dene ingkang abang ireng kuning putih iku Durga maning tias. Pan isining jagat amepaki ya ati kang telung perkara pamurunging laku. Dene pisah iku mesti bisa amor ing gaib iku mungsuing sapa. Ati kang tetelu abang ireng kuning samya ingkang nyegah cipta karya kang lestari pamoring sukma mulya. Lamun tan kawileting katri yekti sida pamoring kawula lestari manunggali. Pomoden awas imut Durgama kang mung gweng ing ati pangwasane weruh siji-sijinipun kang ireng luwih perkoso panggawene asrengan sabarang runtik andodra ngombro-ombro. Ya iku ati kang ngadangi kang buntoni marang kabecikan kang ireng iku gawene dene kang abang iku tuduh nafsu tan becik saking pepenginan metu saking iku panas ten panas baran ambun toni marang ati ingkang eling marang ing kawaspadan
Apa dene kang arupa kuning kuasane nanggulani sabarang cipta kang becik dadine panggawe amrih tulus ati kuning kang ngadang-adangi mung panggawe pangrusak banjur jinurung mung ati kang putih iku nyoto ati kang anteng mung suci tan iko iki prawiro ing karaharjan amung iku kang bisa nampani ing sasmita sejatining rupa nampani nugroho nggone ingkang tumanduk kalestaren pamoring gaib iku mung suing tiga tur samyogung agung balane tetigo kang aputeh tanpa ruang amung siji marmo anggung kasoran lamun bisa nyembadani marang mungsuh kang telung perkara sida ing kono pamore sengkut pamrihipun sangsaya birahinira saya marang kawuhusaning ngaurip sampurnaning panunggal. Para Sutresna budaya lan para kadang ingkang kawula beteni. Inggih mekaten kala wau gambarane kawruh bab jumbuing kawula Gusti ingkang kababaraken ing cariyos Wayang Purwa lampahan Dewa Ruci katerangan ing inggil wau nggambaraken tiyang ingkang lampahi semedi ingkang sampun mbukak warononing utawi aling-aling gaib kanthi ngawonaken panggudaning hawa nafsu utawi angkara murka inggih menika nafsu petang perkawis Sang Werkudara saged sapatemon kalian sang guru sejati gurune dhewe kang sejati kanthi sampurno sasampunipun Werkudara wonten sak lebetipun guwa garbaning sang Dewa Ruci rumaos eco sak lebetipun raos ayem tentrem jenjem wasana sang Werkudara muwus umatur marang Dewa Ruci. Yen mekateno ulun boten mijil. Sampun eco teng mriki kewala. Datan wonten sang sayane tan miat mangan turu boten arip, boten luwih, boten rumaos kangelan, boten ngeres linu, among nepat nikmat lan mupangat, Dewa Ruci ling irotan kena yen ora antu anugroho. Sangsaya sehira Dewa Ruci marang kang kaewasih panedho lah iya den awas bae mring pamurunging laku hayu ana kamiren reki den bener lan waspada panganggepira yen wis kasikep ing sira hayu mung den parah yen angling iku rek pepindane nora kena lamun den rasani lamun sasamaning pramanungsa yen ora nugrahaning yen ana nedya padu angrasani rerasan iku becik den ngalah yuwa kongsi kabanjur wiasaning urip balik sikeping uga Para kadang Sutresna budaya mengkaten jlentrehipun Werkudara wonten sak lebetipun guwa garbaning Dewa Ruci
boten purun medal saking Guwa Garba amargi rumaos boten tilem, boten arep, boten nedha, boten luwih, boten kangelan lan boten wonten suker sakit. Mekaten cariyos ing nginggil nggambaraken tiang ingkang semedi sasampunipun saged ngracut nafsu sekawan perkawis lan meperbaban hawa sanga wasana saged heneng-hening awas lan eling lan sageta pinanggih sang guru sejati ingkang anuntun dateng sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Para pamirsa, para sutrisna budaya, mekaten andaran saking kula mugi-mugi saged nambahi seserepan lan saged migunani dumateng panjenengan sedaya lan kula pribadi mbok bilih wonten kalepatan anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wasana rahayu rahayu rahayu. Nuwun.

tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.